hemen bat, txapeldunak eukiro, txizuzen ni, txapeldunak korone, taldia zonga untxe, Raixo Ratia FM, eundebost.bost, eoraixo.info. Otala urdun martxan, bentzat Raixo Ratia, eta gauratu bentzat, ipintzi esnatu eran, eta oide jutezazen ninbe, bai, bardin, bardin. Amegun guenake, beste monstru bateaz, bizar ganetik dau, artisti Graham Bonnet. Graham Bonnet, kantanti Rainbow bezatu gendun bebai, eta gekun amen bebai. Bertani hartute Alcatraz taldin bebaite dana, eta geun karreri bakarka bebaite, pilo bat gerratan bebilire, Michael Schenkerrez bebai, eta Imperialitit danak ibilia horako taldekin, danak hori bintzartute. Eta ganetik, kantante modure, beti honda momentek onenetan danetan. Zatik, disko bakarra gatara, danakin. Baina beti, disko oso onak, berezizak. Eskemak apurtzeko, kaso baten, ba, dio labanin, Rainbow, disko bat ataban, eta ez zitu domazta, ez zan, bertan hori. Gehikun, zelun duke, Michael Schenkerrez bebardin pasazan, baka Michael Schenkerrez bebardin bardin, ba, montu aten labanin hori, ba, honek dio labanin, disku bata, eta bumbari izin zen, eta honeaz, Michael Schenkerrez, ba, gari barden osanin, laiban honepe, eta bere sartu. Bumbaran, ontsi kolaborazinik etxen dau, bertan Michael Schenkerrez zuzenin bebai horit dana. Gekun, ba, berak izango dukena, proiektu bakarkak bauke, akatrazeaz bepatuzan ikusi gintun pandemizin aurreko urtin 2008 zen atzaneo konzertu ikusi nioana Santanderren ikusi gintun nau bertan aditu zun eta oso una bentsat kantante modureta dana azira ziri motzen beran grupu den marbiz ezagutu zautu zen Baby Blue bakarka bebai Graham Bonnet Band Rainbow, Michael Schenker, Alcatraz eta preti maizeaz disko bat behataban bebai Fortifail parengo izinak ez ezaten eta gugungoaz bentzat biak ebizar joten da ben amen Gasteizen ba kanta bat pintxe berena Gasteizen amen bizar amen da urbanen da eta titulu mugutzu gontxe berena eta bera Jet to Jet titulatzen da eta amen datur ba geuekin zuzen zuzenin ba Graham Bonnet.

Bueno, va, amenizando va. El grupo pues mítico pensat reducati que torre ascune era pensatore de la temore tierra santa quiero su senin onche bertan jarratzen goñake bebai bertan hori hori entzun de gero ba, frantzire botakon duke blan rainiaz botakon duke bertan hori talde potenti dakau hartute hori entema pipinitxe bebagaz glan rock, hard rock eta 2002 urtin urtendako taldire hau bentsatore adibidez, ba, batexan maldurak hau Frank F. Mori gekun basu Matt gitarista mure Max Dos zuan gerlean gitarite hautza eta berazatu modure ba, honek ba, frantzitzik etorretxe dure honek bitizku bastante aukatata denporak itxizin olanik eta sortzi dizku aukatata bintzat arte atzanen goku aurte natarabe da bertatik ungoaz tema bat entzutea bintzat hamen titulu mundakun ba, torreko atzu ba, Black Rain taldi eta Indomito titulatzen den kantiaskun goiak ebertan hori honekin talde frantziarraz bentzatore amena torrontxe bat zuzen zuzenin geuekin ba ia ba gustaten gatzuen ari sartzen da de melodiku kantire eta bebai.

beharrain eukiro zuzenin ontxe, ja ordu peor eruz, ba, maitzen bepaguz, baina etran lasai hartu. Hane gu oinake zuezire gotaten ontxe holan ebentzat gran maguz, honepe ikusi gendun guakenen bebai, eta amaitze bebeliriz giran bebai. Eta genetik mili batzin dela eta amazizan Estokolmon sortutako taldi bintzatori. Eta genetik esan guntuke, ba, formazini potenti dela. Bertan, mano guarreaz be, bauke, kanta epikuk da hartute be bai. Eta dana, disku gatara benakonek, ba, atzanen 2000 batin azitxe, 2019 arte, ba, atara dena bentsatonek, ba, amar disko bentsatore. Honek zauten modure, disku gatara benak, nire gezin, lehenko gu bonduan, biarenko gu monumentia zazizin, izin hartzen bebai, baina gezin, 2010-ko Hammer on the North diskuaz bebai, hori. 2014ko Triumph and the Power and Power parkatu horrez gozun du biliriz eta dena atzanenko Wolf Oi Wolf 2014ko ba mano guarreaz baino power metal azgeizaz hartu zin gugun guinake 2010ko diskuteko kanta bateaz hartute eta titulu mugutzo gontxe ba bertan hori eta gran maguz ba, bertan guakenin ikusitxako bentzat iparrekuna titulatzen dana eta amenator ba minieta behatzeko guakeneko atuazinutik hartute eta amenatozu zuzen zuzenin bargeuekin

0: Iruñak.
1: Arabako undergrounda. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
2: Asteartero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00-etara.

0: pandemiak gogor jo du mundu osoa.
1: Eta baita hau ere.
2: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
0: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
1: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
2: Komunitatea handitzeko unea da.
0: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
1: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
2: Eman babes alkarri.
0: Alabelarriak aurrera egiteko.

0: suelta la olla @alavedi.eus.
1: Manda tus últimas horas, opiniones, contactos. Participa con nosotras.
2: Opina, habla con nosotras, salsea nuestras redes.
3: Radio Cultura. Puntueus.
4: Aur denboran, familiako oporretako argazkiak ateratzen zituen Gari Garaialde irundarrak. Argazkilaritza ikasketak egin ondoren, afizioa zena ofizio bilakatu zen. Bere inguruan gertatzen zen orori interesa baitzuen, kazetaritza munduan lan egitea naturaltasun oso suertatu zen. Hainbat egunkari eta aldizkarirentzat lan egin eta gero, 2013an Bostok Foto deitutako argazki kooperatiba sortu zuen beste hirukiderekin batera. Azken urteetan, migrazioaren gaiari interesatu dela salatzen dauku Gari Garaialdek eta horren ondorioz, Asut Antzerki taldeak sortu duten Bidasoan mintzatuko balitz obran parte hartzea gonbidatu dute.
5: Proiektu kolektibo bat sortziak eta proiektu kolektibo batean lan egiteak, nik uste dut norberak munduari begiratzeko modu ere aldatu egiten dula. Eta dena egin behar duzu modu kolektibo batean, eta asko eman dinik badakit gaur egun Gari Garaialde dena, ez litzatekeela gauza bere izango, Bostok sortu ez bagenu. Kaixo, egunon, ni Gari Garaialde naiz, Irunen bizi naizen ondarbitarra, eta bueno, ofizioz eta afizioz argazki kazetaria naiz. Gaur egun mundu guztiak badu etxean ez kamara bat, aizik eta 35 kamara, ez da, telefonoan bat, horla, baina nik etxizaten dut, nitxikian nintzenean etxean argazki kamara bat zegoen, osaba batek ez dakin hundik ekarri zienan ere gurasoi eta oportako argaziak eta atetzeko, eta ni hori itzen eiz nola gustatzen zaidan kamararen bidez munduari begiratzea, oza, txulotxo hortatik munduari begiratzea. Eta hortik sortutako kuriosidade baten ondorioz edo horla, bueno, pues, honeaino iritsi naiz. Argazkilaritza ikasi nuen, berez alde hortatik ez da errexaz, ez daude, egualdea mintzat ez daude ikasketa reglatuta, gero eta gehiago badire, baina kao niko indela 30 urte egin nuen, eta Iruñan bazegon leku ofizial bat edo, baino plazas oso gutxi dutze duena, eta Donostian egin nuen, olako akademia txo batian, argazki ikasketak, eta gero kazetaritzara hurbildu nintzen, ja behin lanian hasita, nere lehenengo lantxuak edo, nere lehen lan ofiziala esan genezake, argi aldizkarien izan zela, 1985an edo zoazki argitaratuko nire lehenengo artikulua, eta kazetaritzara ja ibilian gerturatu naiz, eta horrek irentzi nago, eta ia da, orain beti izatut, ez da jopena ematen dit, kazetaritza ikasi ez izanak. Ia da, asko ikasi dut nire kontura, askotan horrek ez du balio, titula ez duzulako, baino bai, ondontan kazetaritzara dedikatzen naiz, argazkilari bezala, baino kazetaritzara, eta ikasketez ez bakarrik argazkilari utz edo izango nintzateke. Buruarekin konfiantza baldo hortu arte baduzu urduritasun hori, ez dakizu oso ondo nundik eta nola egiten den lan hori. Nik esatu nara, ibilian ikasi nuela, nik argazkilaritza ikasi nuenan ere esnekien oso ondo zer egin nahi nuen argazkilaritzakin, banekien zer ez nuen egin nahi, baina esnekien oso ondo ere zer irten bide profesionale izan zitzaken nire argazkilaritza gogo horrek. Baina gero konturatu nintzen, txikitan nuen edo gaztetan nuen xulo hortatik munduare begiratzeko ohitura hori edo gogo hori, kazetaritza hori zela, ez da, munduari begiratu nire zulo hortatik, eta ikusten nuen hori beste batzuei kontatzia. Eta argian hasi nintzen lanaian, esan dudan bezala, eta erabat irentzi nindune lanbideak, eta erabat konturatu nintzen nik egin nahi nuna hori zela, ez da, ikusten nitun gauzak, eta ez bakarrik ikusten nitunak, nik ere nitun galderak edo kezkak, edo neri kuriositatea sortzen ziaten nire inguruko pertsonen bizitzak, argazkilaritza bidez ikasi, eta beste batzuei kontatu.

nik argi dut ez gerala objektiboak, kazetaritza berez da objektiboa, erabat subjektiboa da, baino bai dugu nolabait errealitateariko fidel izan behar edo behintzat, bueno, bai ikusi dugun hori ero kontatu beharra, ez da? Arte mailan lan egiten dutenek edo zertarako erabilezakete argazkeritza, edo zein, ez da, trampa beraien kasu, baino, edo zein gauza asmatu dezakete, edo zein gauza fikzionatu dezakete, eta nik argi dut nire lanetik ezin dudala ezer fikzionatu. Badago gaur egungo dokumentalismo berria doitzen diotena hortik fikzionatzen duten, ni ez naiz batera eroso sentitzen horrekin, nik ez dut ezer fikzionatzen, nik jasotzen dudana kontatzen dut, argi dut, ikusten dudan hortatik nik aukeratzen duela zer kontatuta zarrez. Horregatik igual ez gera objektiboak eta, baino ikusi dudan hori kontatu behar dut. Ezin dut asmatu ze izan zitekeen edo nolakoa izango litzateken, ez nik joaten naiz, nik usaitu egiten dut, ikusi egiten dut, entzun egiten dut, eta gero ikusi, usaitu eta entzun dudan hori irudi bidez bakarrik kontatzen saiatzen naiz. Hasiera batean nik egiten nun gaur ez dut horren beste egiten, baina eguneroko prentzan egiten duen lana, eta eguneroko prentza oso lotuta egontzen garai hortan, bari, ba, Euskal Gatazkaren inguru guztiari, eta lan egin dut horren inguruan, noski, bertatik bertara ukitzen indulako, eta gero nik ere, beti pentsatu dut, gaina, bueno, jende askokin egitzen dut hortaz, baina ze gabezia izan dugun neurri batean gure gatazka, modu diferentan kontatzen. Igual literatura izan da gehien gerturatu dena, baino ez zinemagintza, ez kasetaritza ere oso eguneroko lerrotik eginda, eguneroko egunkaritatik eginda, baino beste kasetaritza mota bat bere garaian entzen egiten gaur egun asko aldatu da, baino nik beti sumatzen nuen gabezi hori eta beti izaten nuen horren inguruan lan egiteko gogua nolabait ulertuta ze zaila zen eta nola gauza batzuk ezin ziren kontatu eta bestatzuk bai eta guzti hori, baino bai ibili nintzen. Hasian edo argitaratu nuen liburu bat, presoen dispersioen inguruko liburu, dispersioan baino gehiago, dispersio horrengatik zenidek egin bartzuten bidai guztioen inguruan, bueno, ba, liburu bat argitaratu nuen, banulako ere orkezka nola eguneroko prentzak oso modu axalean tratatzen zuen gaia irudi aldetik, testu aldetik ez, beti bialtzen zuten norbait, elkarrizketak egiten zituzten, bialtzen zuten norbait Miren Txineko furgonetan beste kartzeletara, baino irudiak beti oso eskaxak egiten ziren, eta nik egin itun, ba ez dakizen bat bidai, ibili nintzen urte pare batetan Miren Txineko furgonetan bidaiak egiten, eta hor ningurko balantxo bat egin nuen, ez da orduan hori da, ba, bai tokatu izteetan, eta bai bizi izan dut. Gaina hori kanpoan ere saldu egiten genuen, esan dute Euskal Gatazkak kanpoan ere bazuen bere arrabotza edo gaur egun Euskal Gaiak oso zaila bire kanpoan saltzia, ze bueno, ba etorri dire beste geografi batzuk hori hartu digutenak eta urte asko egon gera bertako gaiak ezin mugitu kanpoan. Dut patxada bat ere behar dela gauza jondo begiratzeko, oza, eguneroko askartasun hortatik eta argazki mundial hortatik iesi egiteko goguare behar da, ez da nik uste dut patxada bat behar dela gauzai arretaz begiratu eta beste zerbait kontatu nahi izateko, eta ez besterik gabe, bueno, ba txispaz hori edo eguneroko egunkariek bai behar dute txispaz hori eta hori oso ondo dago, baina nik uste dut gauzak ere beste modu batera kontatu daitezkela, horrez atma ere, bueno, badaude bi modu lan egiteko, bat izango litzateke eguneroko prensa, egunkari eta beste bat izan daiteke aldizkariena edo incluso liburuen, ez da hor badagola beste patxada bat, beste modu bat, eta azken aldi honetan gehiago nabil hortan lanian, eta behar duzuna da nik uste dut, zure inguruan gertatzen nahi denan berri edukitzeko gogoa, gero guzti hori ondo kontatu alizateko, baina nik ez zait teknikan eta teknikari guztitza egitea inbeste gustatzen nik uste dut gehiago dela norberaren jarrera, ez da, ba pixkat guzti hori ulertzeko eta guzti horren inguruan jakiteko gogo bat behar da.

inguruko edo dispersioen inguruko liburu argitaratu nuen, oraindik eguneroko prentzan egiten nuen lana, eta eguneroko prentzako abiadura hortan ibiltzen nintzen, baino nik jasotzen nuen beste leku batzatik argazkilaritza beste mota hori, argazkilanak egiteko beste patxada hori, eta banuen gogoa jakiteko ia ni ere gain nintzen horrela lan egiteko, aber banuen zerbait, eta dispersioen izan zen pixkat jolas bezala hasi zen, ni gaina orain iraila hasieran Perpiñan egiten da mundu mailako argazki kazetaritza topaketa, bueno, basoazki mundu mailako garrantzituna. Eta ni ara joaten nintzen, aspaldian ez naiz joan, baina lehen iaia urtero joaten nintzen, eta mundu mailako erreportai oso oso potenteak egoten dire. Eta ni beti egoten nintzen bezan, ia gure herria, gure gatazkak ematen zuen, zebesten munduko gatazka asko ikusten egitun, eta gure gatazka etzegon. Eta gaina bertako zuzendari izan zenak ere behin esan zigun, harritzen zuela nola euskal gatazka etzegon horlako erreportaietan. Garai hortan, bezatzen, gai naiz ni gure gatazkako arlo bat horrela erretratatzeko. Eta pixkat horren ingunan zintzen jolasian, hori izan zen lehenena, eta gero, bueno, bizitzaren gora berak eguneroko prentzan lan egiteari utzi egin nion, orduan bosto kooperatiba sortu gendun, eta horra asmoa bai izan zen, zatea, bon, ia bageran gai beste modu batera, beste patxada batekin lan egiteko, eta horra zin nintzen, eta bueno, garai batean egin itune gure landa eremuko inauteritan makumen parte hartzeari buruzko erreportai bat, bueno, ni Hondarribikoa naiz, Irunen bizi naiz, eta azkeneko 25 urtetan gure herrian alardearen gatazka egonda pilpilan. Ez da, orduan nik nahi nuen ikusi nola beste herri askotan, nola ohiturak aldatu diren, inolako arazorik gabe, eta nola emakumeek parte hartzen duten hain tradizionalak diren jai batzutan, eta ez den arazorik egon. Fiskat horren inguruko erreportai bat egin nuen, eta holako gauzatxoak egiten ibilin naiz, duela 6 urte, oza, Irun migrantentzako transito leku bat zela konturatu nintzen arte.

bostok izan zen, argazkilari multzo batek egin duen saiakera bat, bakarka ibili beharrean eta munduari gure gauzak modu individualen kontatu beharrean, ba, modu kolektibo batean kontatzeko proiektu batek. Kooperatiba bat sortu genduen, bere garaian bost argazkilari izan ginen, gero hiru gelditu ginen, eta kooperatiba bat da, pixka talde lanian ere egiten ikasteko, zehor, gaina argazkilaritza, fotokastaritza batez ere oso individuala izaten da, nik zut kasetarik eta egiten dutela redakziotik lana, egunkaritan, baina argazkilariak beti hortik kanpo utzi gaituzte, redakziotatik botakin tuztenetik pasatu dira igual 25 bat urte, gainera asko dator, 80. hamarkadaren amaieraldian estatu frantsesean egon ziren kolektibo batzuk, argazkilari kolektibo batzuk, lana kolektiboki egiten zutenak. Eta, bueno, horrek sortzen zian eri kuriosidade bat, eta pixkat izan zen, haien lana ikusi eta haien gana hurbiltzeko modu bat. Azkenean da, argazki kastaritza egitea, baina modu kolektibo batean. Banaka ere bai, gure lan proiektu banakakoak bat ditugu, baina baita da ziren, ba, proiektuak modu kolektiboan egiteko.

0: Irunen, 2018ko uztailan alako batean ohartu ginen herrian baseudela Sahara Zazpiko jende talde bat nora ezean, kalian lotan eta gaina beraiek egin zuten lehenengo kexa edo, ba ez zutela nun lo egin, ez zutela nun garbitu eta nun jan eta konturatu ginen zela, bueno, ba estatu frantsesak muga pasoa kontrolak gogortu intzitun eta lehenago ere bertatik pasatzen zeien pertsona hoiek gelditu ziren alako batean ezin pasatu. Eta ikusien hori etxe azpian, Irunen, jo, ba uda momentua lehen zaten un bezala beste patxada batekin begiratu, eguneroko prentsak usten ez dizun patxada horta gerturatu, eta hasi ikusten zertzen, zergatik zen, zeintzuk ziren, etortzen ziren guzti horiek, zergatik alako batian Irun bihurtu zen paso leku, eta bueno, ba, poliki hasi nintzen, eta gaur arte. Deskubritu uste dut ez genula ezer deskubritu, ez baldin bazen gure herria ere bazela pasoko leku eta lehen agian ez ginen horren kontziente, baino migrazioen egoera, mugen violentzia eta guzti hori ez nuen deskubritu, guzti hori ezagutzen gendu lehenagotik ere, baino bai deskubritu gendun, lehen esan dudan beste kasetari batzuen erreportaien gandik ezagutzen gendun errealitate hori gurian ere bagendula. Eta gero bai eman diana, bueno, ba, beraien errealitateak gertu agotik ezagutzeko, banan beraiekin egon eta historia pertsonal ezagutzeko, Irunen sortu den berriro ere kolektibora datoz, eta Irunen sortu den harrera sare guzti horrek eta lan kolektibo horrek eta solidaridade guzti horrek hori ezagutu eta bueno, horren inguruan pixkatere lan egiteko ez dut egin bakarri gaina lana, pasa nahi duten pertsona hauen inguruan, baizik eta hoien babesean edo hoiek babesteko sortu den beste talde hoieken bizitza ere ekarri dut pixkat argazkitara eta bueno, ba, eman didana da ez dakit deskubritu, baino bai eman dit gauza asko ikasteko. Bueno, bai, esateko esan duamezela, azkeneko sei urtetan jeia egin dudan lan bakarra izan da, ba hori, bai, Irundik pasatzen diren pertsona guzti hauen egoera erretratatu, eta isilizian edo poliki egiten hasi nintzen lan batek, ba, urte pare bat pasatuta gero, bueno, ba, emaitzak edo ematen hasi da, horre reportai diferenteak argitaratu nitun, dokumental txiki pare bat ere egon ziren bidian, eta nik uste dut pixkate puntua edo goia josuna izan zen, no, ba, Fermin Muguruzak ere deitu zidan, bidazua 2018-2023 filmean parte hartzeko, filma hortan atera nintzen, eta bueno, nik uste dut batek bestea ekartzen du, ez da? Nik uste dut jende asko dagola gai honen inguruan bueltaka, gai hau etxetik aingertu ikustiak, orain arte izan ez genitun kezka asko ekarrizkigu burura, etoan jende hasi da horren inguruan lanian. Eta bueno, ba, nire lan azkenean da hori, ba, 6 urte hauetako argazki pila bat dago, eta zerbait egin behar duzunean, eta ez modu bakarti bat, baizik eta kolektiboan egin nahi duzunean, saiatzen zera begiratzen zein dagoen zure inguruan gai hori landu duena, eta xuta hasi zenean proiektu honekin bueltaka, ba, bueno, ba, nire lana ezagutzen zuten, eta nirekin harremanetan jarri ziren, eta ber, interesatzen zitzaidan lana, eta egia da, ni beti oso kasetaritzara dedikatu izan ez, baina gustatzen zen nola beste modu hau batian begiratzen genion gaiari, modu artistiko batean begiratzen genion gaiari, eta bueno, asko gustatu zaitze hori ere, ez da, ba, beste leku batetik, beste ikus puntu batetik begiratzen zaio, eta ba, konbidatu ninduten, eta prest lanerako. Bidasoa mintzatuko balitz da proiektua, eta bueno, proiektu kolektibo bat da, bueno, bakoitzak gure jakinduriatik eta gure praktikatik aportatzen diogu proiektuari, baina ezin da askoz gehiago esan proiektuan inguruan, eta hori da, azkenean esan dugu mesela, kolektibo bat gaude, eta bakoitzak berak dakiena ekarri du proiektura. Esango nuke bat, dela oso utopikoa eta izango zen, hemen bizitzen ari geran mugen violentzia guzti hori nolabait bukatzea, badakite ezin dela gertatu, oso utopikoa dela, orduan esango dut beste bat, eta dela nire argazki lanbidea ere, bueno, honek aurrera jarraitzea, baina hori agian bestia bezain utopikoa da, baina orduan ez, ez dakit, ez dut ametze horla, zait gustatzen ametza ondile egirik edo ematia, orduan, bueno, ametza izango litzateke bihar ondan jarraitzea.
1: Radio Cultura.

0: Yepalei.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Hostia, musika joan da de golpe.
2: Ez duzu entzuten, dago, orfondan.
0: Bai, orain, bai, baino jeitxia pila bat, bai, bai. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Zelan?
0: Hemen txoa gaude.
1: Aspaldiko partez, ez?
0: Bueno, duela bi aste, ez?
2: Bai, jasan eta
1: biok. Ni gehiago.
2: Jasan eta biok egon ginen duela.
1: Bai, bai, zuek beti, ez?
0: Azkeneko zezen uten egin, uste dut? Azkeneko aurreko astean?
2: Aurreko astean etzen egin programa. kuadrilartekoaren gora berak, ez, ere bai. Oso garai bertsolaristiko intenso bat bizitzen ari gara.
0: Bai, aste bururo militatzen.
2: Bertsolaritzaren erromatar imperioaren aroa da, basikamente.
1: Hora, hori da.
2: El pic.
0: Tik bat.
1: Pikoa.
0: Ah, pikoa, bai, vale.
2: Tu punto altuena, el...
0: Bai, bai, gaiurra.
2: The high ground.
0: Gaiurra. Tontorra. Punta.
1: Beti tokatzen zizkit mikro potxitoenak, ez? Edo gauza potxitoenak.
0: Hartu beste bat.
1: Ez, lasai, lasai.
0: Pasako izu nira eta hartu dutu nokoa.
1: Ondo nago, ondo nago, baina, bueno.
2: Kontua zen kejatzea.
0: Pasako dizut bat, hartuko dut bit.
2: Bueno,
0: a todo esto, nauka galdera bat. Lo justo en ocurritu zait. Ordu aldaketak nola rapatu zaituztete?
2: Ni konturatu nintzen berandu, urrengo egunean.
0: Bai, baina ez diot larun batean, laudun batean gande, esaten dut momentu honetan.
2: Horain ondo, zan, niretzat ez dago ordu aldaketarik, oza, kontziente naiz, beranduago egiten dela gaua, eta lanetik ateratzen ezean oraindik eguna dela, galden nintzen horra, ezakizer, baina... nuen ez momentua bizi edo ez duan ez...
1: Ez duzu gogoratzen.
2: Bai, baina nintzen jabetu egun horretan, oza, larmatu nintzen ordu aldaketa zegoenik, orduan...
1: Eta zergatik ez?
2: Bezakit.
0: Ah, goiko, gautxorien, gauzak.
2: Inorkestian, esan, du gaur dago ordu aldaketa. Ah, bale, pues...
0: Ezen ekien.
2: Pues urrengo gunean niretzazen bestegun bat.
0: Ez que nina garritzen ez nekatuta eta ari zaite egiten aztia oso gogorra eta dara matzagu bi hiru egun.
2: Bai.
0: Exagerau.
2: Iraka...
0: Benetan,
2: Gaurko taldea deitzen da Downtown Losers.
1: Nola rapantzu zintuen ordu aldaketa.
2: Ordu aldaketa izan zen, larun bat gaua, ez da?
1: Baik. Niri lotan.
2: Ordu bietan, iruretan.
0: Ni zerainen, txosna batean.
1: Oma, ja.
2: Hori nola da, iruretan dira ordu biak?
0: Ordu birurak.
2: Ordu bietan ziren irurak.
0: Ah, de hecho,
2: ba nire egin zitzaizkidan bosta kaskar, orduan.
0: De hecho, zuhu la posta, DJ Bull ikusten.
2: DJ Bull ikusten?
0: Zerainen.
1: Oma, ja.
0: Increíble.
2: Nik esango nuke nengoela Alabedi tabernako dance hall saioan.
0: Dancing Queen.
2: Dancing Queen. Eta bai, zu nora rapatu zu. Lotan.
1: Ni lotan.
2: Bai.
0: Bueno, lo egiteko ordu bete gutxago, ez?
1: Bai, izan zen bastante perdida diot.
2: Kau, nire zaten ditzen ez lotara ondoren ezen izan perdida. Egin nuen lo berdina. Bale. Ba, entzongo dugu Downtown Losers pizkatxo bat, nik jaten nahi zareten patata horiek hartzen ditudan bitartean.
0: Vale.

0: Ba, talde guapo, eh?
1: Bai.
0: Oso talde polita abiatu du gaurko programarako. Bai.
2: Eta
0: bueno, ba, esan behar da ere, ordu aldaketarekin kuadriarteko altzeko ordubete gutxiago falta dela.
2: Efectivamente, horretara nindoan jasan, oso ondo ekarria,
0: Pim pam. Bai, aglotzen, hosten.
2: Eraikitzen.
0: Eraikitzen.
2: Eta, bai, kuadriartekoaren finalaren atean gaude. Ilabete luze pasatu da kanpoenaketekin, bueno, gehi beste ilabete...
0: Aurkezpen aspaldi, bai.
2: Aurkezpen saioekin.
0: Bai, aspaldi hasi zen eta azkar heldu da finala, ez?
2: Bai, eta aspaldi madakiz ben hor dagoen finalean da, oraindik ez dugulako esan, ze aurreko astean erabaki zen, baina programarik egin ez dugunez, ba, orain
0: enteratuko
2: zarete.
0: Bai.
2: Bizkaiko notizia formatuan egin nahi duzu, edo...
0: Finalisten primizia.
2: Egin ezakegu.
0: Nahi duzu, no? Vale, formatu horretan.
2: Jarreko dugu Bizkaiko notizia orduan.
0: Ota.

0: Show Noticia. Azkenien, heldu da bie, Arabako bertso kuadriletea artekue. Bila beteren ostien, heldu da final handixe. Eta bertan izango dirae, lau finalista handi eta operenak.
1: Finalie apirilearen bostien jokauko dabie kuadriarteku finali Gasteizen. 2008 bestekuan aziden artekuari larun batean emango dabioke amaieri. La kuadriartekuaren bazkarile izango dau eta goizian final aurrekue finalia izateko bazkalostien.
0: Euririk egiten ez badie, kaletatik, alde zarreko, Gasteizko alde zarreko kaletatik, ibiliko dabie bertsolariek, kantuen, pote eta pote eskuan, mikro eta mikro kantatu barik.
1: Etzaile inori inportase, baina jakien beharko digauen, ze taldekide diren finalizatik.

0: Polizia data, altu begainekoak eta arlobiko bufoiak.
1: Lau talde ikara grise, inor esperez dauesenak, eta ederto pasako dabeu finalien.
0: Egin beharko dabizkien ariketek, dire taldekako agurre A, B, D eta gero E. Gero ofizinoa sortziko handien A taldeko batek, B taldeko betekin ofizioka sortziko nagusien iruna. D taldeko batek, E taldeko betekin ofizinoka sortziko nagusien iruna bertso. Eta ariketa gehiago.
2: Iruña beleia, ez?
1: Eta ban luze bat.
0: Ariketa gehiago, puntuka, sortziko txikia, puntu erantzunak, koplaka, eta jazta, eta ratxaldean, agurra, aurreko agatzeko ari, amarreko txikia, ke putada.
1: Eta seiko motza.
0: Seiko motza? Eta ipuña, ba.
1: Ipuña lehen agua podago, eh?
0: Gambara, gambara eta segidilla, ke
1: bueno,
0: puto fumadón.
1: Musikia eta hori.
0: Bai, barkatu.
3: Bertxo notiziak.

0: Bueno, kuriosu, kuriosu funde Bizkaiko notizia. Bai. Eta gaurkoan iritzi eta guzti. Amaieran iritzia bota de utzi.
1: Egia da, az Bertxo Notiziaren bukaera pixka desfasatu zaigula, guretzat ere berria den zerbait irakurri dugulako, eta izan dira finaleko ariketak ezagutzen zagenituenak. Baina, bueno, horrekin, horretan pixka sartu baino lehen, hori pasatako taldeak, izan dira lautadako laugara, Gasteizko Aldezarreko pintxo-pintxo, Arlobiko bardoak direla
0: Morroialdeako azuia inguruko
1: kuadrilla eta Altuepekoak Aiaraldeako. Orduan horixe larun bat honetan hiltzer arte mozkortu eta bertxotan borrokatuko diren taldeak.
0: Bai, espero gero ordu txikitan ere taia ematea. Ez maia ematea.
1: Bai, goizean goizetik Marianitoarekin
0: zita. Egia esan, gustatzen zaizki finalistak inork espero zituelako.
1: Egia da.
0: Ez?
1: Begiratzen badugu orain duela lau edo bost programa egin genuen
2: porra.
1: Nik esmatu dut bakarrik bat. Eta da pintxo taldea.
2: Begira.
0: Bua, nik
2: egia da beste guztiak ez dituela espero.
0: Nienez gogoratzen, egia esan.
2: De hecho, ez da bat. Os ez dut gaizta izan nahi, baina...
1: Gaizta izaten ari zara, moñota.
0: Bai, ni de hecho aramaieko bat edo bi...
2: Nik ere imaginatzen
0: nituen. Uste dut sartu nituela.
2: Aramaio beti da aposta segura, ez?
0: Baina egia esan, maravilloso.
1: Osan pringau, como unas pringau, o sea...
0: Sí, maravilloso.
1: Pues, igual arabako, eto zen txapelketaren historian lehenengo aldia da aramaiotar bat ere ez dagoen.
2: Ez da egia.
1: A ver...
2: Paula Milbur da aramaioarra.
0: Paula ia gazteiztarra da.
1: Baina ez dago aramaioko kuadrillan.
2: Ah, bai, hori.
0: Nondago enpadronatuta, erroldatuta.
2: Hori Gasteizen, egia da.
1: Eta berak zer aukeratu du? Aramaioko talde bat edo Gasteiz?
2: Hori ere egia da.
0: Eta berak...
2: Eta ze jartzen du beren anan, ez?
1: Hori.
0: Bueno, hori eso, importa, ya sen. Baina bai, guapísimo.
1: Goizean, goizetik hasiko da jaranita.
0: Hostia, goizetik, eh? Atu destu, bai. Goizeko ameka territan.
2: Ostras, hori da...
0: Afea, bobo, bertxoko egunare antzeko hasi zen, eh?
2: Bai.
1: A ber, hemen jarriko du. Goizeko amaika terditan abiatuko da plazas plaza lau taldeen arteko final aurrekoa. Eskibel plaza nazita.
0: Hori da. Iru plaza ustu pasau gila, Eskibel plaza, Rafa plaza, eta Aldabeko plaza.
2: Ea, ez duen eurirek egiten.
1: Ea, espero dugu. Ba, Rafa plaza, soleko guapo da bertxotan egiteko, eh?
0: Bai, gero, tabernarik ez dago, baina bueno.
1: Aztetxe aurrean, dal...
0: Bai. Pena, bueno, taberna, eta gauza da...
1: Aztetxetik agian ragoren bat aterako.
0: Jefari entzun nion, astronetan mila gauza daudela Aldezarrean eta Gasteizen. Hau da, kitaldi pila bat ekintza ezberdinekin eta plaza asko hartuta daudela aspalditik. Orduan, zai egin zaiola plazak reservatzea.
1: Joder, kuputada. Bueno, tabernetan beti haukagulekua.
0: Bai. Bai, ari batzuk kanpotik egin gutela, ez datzuk kanbarrotik, baina...
1: Odizeko zai horretan erabakiko dira, zeintzuk bazkalduko duten, oza, bazkalduko duten, kantatuko duten, bazkaldosteko finalean, ordubietan jatetxean bazkalduko dugula, Konde de Alaba jatetxean.
0: Bai, horrekoan programan bota genuen jatetxo horren inguruko
1: menua.
0: Gure kronikatxoa eta menua.
1: Eta kutsara txastaldearen konzertua gongo dela, zuzenean.
0: Spoiler.
1: Eta hori, bai, finale izango da, lauterrietan. Ba, barkatu benago gaur ez nago eda.
0: Lauterrietan eta, bueno, bertxokoko Instagrama iragarriko dugu nortzu duaz finalera, eso. Jende animatzeko, urbiltzeko.
1: Bilpilean egun horretan.
0: Urbildu zaitezkete.
1: Urbildu, bai, hombre.
0: Bai, pote hora eta baita, Baskari iraia esango nuke ezetz, ezagolako apuntatzeko denbari, baina gero saiora etorri zaitezkete arazuri gabe.
1: Ekarri etorri Konde de Alabara eta zineman bezala, rollo palomitekin eta pirra latak poltsikoetan.
0: Hori da.
1: Petaka bat, patxaran ez beteta, tomateak bertxolari botatzeko.
2: Zer? Hori guztia.
1: Hori guztia. Karri tote bat.
2: Eta labe zomorroak?
1: Zorrak etorri aitezke ere bai.
2: Vale.
1: Eta... izango da, brutala.
0: Desfasi, eh? Bai, negia da nagoela pentsatzen egun hortako poteoan eta arratsaldeko sortziretan. Bi momentu hiek nahi ditut, larun batekoak.
1: Dira klabe zuretzat, ez da? Bai,
0: goizeko poteoa.
2: Hori da galdera.
0: Lehenengo, Marianito.
2: Ah, bale. Osa, plazetik plazara poteoa behintzat, ez?
0: Bai, eta plazetan ere entzuteko poteoa.
2: Ez que bestela, gogorra, eh?
1: Nik entzungo da, bertxo bat goizeko amaika tertitan, alkohol tantarik edan gabe.
2: Bueno.
1: Ez nago presto, sakrifizio hori egiteko.
0: Beste galdera bat, poteoarekin notuta. Nola gestionatuko da botea? botea jartzen bada.
1: Sí, ba, un pertsonako bote bat jarri behar baldin bada.
0: Pertsonakoa, taldekakoa, eskualdetakoa, lagunetan
2: artekoa. Zenbat jende dagoen apuntatu hau estalirako? Egun inguru.
0: Azkeneko berria esango izut. Segun eta zenbat pertsona.
1: Nik uste dut kuadrilla...
2: Nik uste dut gela gezurra.
1: Kuadrillaka egin behar dela botea jartzarena.
2: Kuadrillaka?
0: Kuadrillaka egin zer taldeka?
1: Pues bakoitza bere taldearekin, bere lagunekin, bere...
2: Ah.
0: Hori goizean, diosu.
1: Bai.
0: Bai, niri begia berdin zai.
1: Bertxokokok jarriko dugu bote bat.
0: Bai, bida, primizian, Monday, jefa jarri zuen, larun batekoak itxura polita hartu du, laro gaita masi lagun.
2: A ver, mira.
0: Monday etik, tu ez daiera, ba, ez dakit, zen bateko, ez zurz, ez, tu ez dai.
2: Tu ez
0: daiera, hori da.
2: Ez gaur da Thursday.
0: Bai, baina atzu zen tu ez
1: da. Gaur da Wednesday.
2: Gaur da Wednesday, egia da.
0: Ai.
1: Kasi, bide, azteko egunak bertxokorekin.
2: Ez, ez, kizakitze egunetan agoen.
1: Bai, bertxoko, azte azkena beti. Orduan, hori, gainera, guapo izango da, batez ere, bazkalosteko saioa, jendea gongo delako ja, nahiko pasatuta, eta bai. Ariketak direlako fumada bat oso guapo, nik ez nekien.
0: Bai, ojala izatea bastidako semifinal famoso hori bezala.
1: Ba,
0: ojala.
1: Baina aurreko akatzeko ahi, amarreko txikia eta seiko motza, nor nahi du abestu seiko motza eta amarreko txikia.
0: Igual seiko motxean sartu behar da putokumien ariketare tartean, ba, norbaitek errima botata.
1: Espero dut lautadako taldea ez pasatzea finalera, baka bestela hori
0: ez dakite, ez dute
1: izango jakin, da kriminala. Egin barko ditu, Oier Arbinak ariketa guztiak.
0: Adibidez, bai, puntura entzunik ez badago.
1: Eitu barko dute Iker Pastor eta Josu Campo betetzeko plantilla. Eta gero ipuñaren ariketa dago.
0: Hori polita da.
1: Hori jakingo zenuke asaltu.
0: Bai, era maion entzun genuen, Ritxi. Bueno, zu resakan diarekin entzun den. A ber, hiru papertxo zeuden, eta ez, papertxo asko zeuden, baino hiru egoera. Bazen pertsonaia. Beste bat, lekua. Ez, beste bat lekua edo lanbidea, uste dut, eta beste bat egoera bat. Orduan, lehenengo bertsolaria doa, hartzen du paper bat, eta abestu hartu bertso bat, bere pertsonaiari buruz.
1: Tigre bat, eta...
0: Horea, da, nire ni naiz tigrea, horea.
1: Eta gustatzen zaren, hau.
0: Bigarrena doa, hartzen du, imaginatu, lanbide bat. E, tigrea, fontanero. Ba, abestu behar du, bai, nik erantzuten du pixka tarrero.
2: Nik entzutu fatal.
0: Ina aspalitik,
1: Da, musika. Bai. A ber?
0: Ez, aspalitik, bai. Gero ez dakin jarraitzen dugu.
2: Ez, zuk ondo, gu.
1: Bai.
0: Ba, jazta.
1: Eta zuek ni ere ondo?
0: Hor, zu, bai.
2: Horein, bai, horein, bai. Zer egin duzu?
0: Listo, jazta. Ba, egin du klok.
2: Bai.
1: Ah, bai. Bai. Ukitu dut nire mikroa.
0: Ba, zure mikroa, erdan, ez ukitu. Ba, zure mikroa, ez ukitu, erdan. Teori, hartzen du lanbide bat eta bestu hartu. Bigarren bertsolariak, pertsonaje horrekin eta lanbide horrekin. Eta gero hirugarrena doa eta egoera bat.
1: Vale.
0: Eta bestu behar ditu, ba, aurreko biekin lotuta. Zimaz, txorra da, sí, baina gira da, segun zeto katzen desun, basaia dela.
1: Vale, bai. Listo.
0: Vale.
1: Ba, hori ariketak. Hori ariketak.
0: Hori alde batetik, bestetik, oraintxe bertan jefak bidali izkigu bertxoko tarron korreora audioak. Semifinaletako audioak. Urrengo astean jarriko ditugu.
1: Bai,
0: claro. Denborarik ez dugu izan gaur jartzeko, baina...
1: Eta finalekoak urrengoaz.
0: Hori, ja. Baina primizian esango du gaur kriston naudia ditugula.
1: Gaur kontzun gaiak...
0: Wow.
1: Potente, potente datoz. Eta konturatu nahiz, dara magula entzuten abesti berdina buklean ratio
2: bat. Ah, begira. Nik usta noen zela...
1: Talde bera,
2: etengabe eta oso antzeko abesti guztiak. Ezianekin gertatzen zen bezala, ez?
1: Ba, ezianekin bakarrik ere izango balitz.
2: Bai, hori da.
1: Entzun duzu ETS? Bueno,
2: bai.
1: Ba, orain nik uste dut tokatzen zaigula azken aldian egiten ari garen sekzio honekin jarraitzea. Ba. Eta Zaballako Bertso Eskolak egindako bertso sorten bostgarren atala jartzea. Orduan, espetxetik irten da bertso sorta honen izenburua. Eta entzungo dugu.
0: Bota.
1: Bai, bai.

0: hori xe...
1: Kuriesu, polizia nazionala... Baxo, polita.
2: Oso bertxe politak.
1: Bai, hauek ere goratu interneten dituzela, bertxa.eus atalean. Ez, bertxa.eus, ez, bertxoskola.eus, jabaiako bertxoskola atalean, barkatu. Eta bertan daukazula, bai, bilduma, albuma, audiak, eta
0: ondo pasatzeko... Bai, ilustrazioak oso polita dira.
1: Partia baduzu, bai. Eta, bueno, ba, beste albiste txarro bat iritsi zaigu. Komentatuko dugu, ez?
2: Bai.
1: Jarraitzen du horrendik audia batzutan joaten, baina, bueno, sin más.
0: Ez da lehenengo aldia, gertatzen zaiguna.
2: Bai.
0: Ez da izango azkena.
2: Spotify dago gure kontra.
0: Horrengoan izan da Spotify, lehenago izan zen YouTube, behin.
2: Bai, eta gero Instagram.
0: Gero Instagram, izan dira baita ere... copyright autore aleatorioak irudi tegearekin batuta.
1: Bai, ez da gure errua izan. Eta ez da izango gure errua.
0: Inoiz.
1: Baina ez dugu lertzen.
2: Bai, eta Spotify emeatxatu gaitu ez, pilat, oza, harrapatu duelako gure episodioetako batean, dagoela abeste original bat, ba, bai, noski, ez?
0: Guztietan, dago.
2: Guztietan, baina, bueno, bakarrik harrapatu ditu bi, batean gure sintonia, hasierako sintonia, eta bestean...
1: beste bat.
0: Izan daiteke abestia usten badugu X denbora baino gehiago
2: izan daiteke,
0: duela.
2: Izan daiteke. Hombre,
0: orduan, igual librar gara el loro eta ez utzi rollo abestiaren erdia, ez dakit. Minutu bat gehienez.
2: Ikertketa txiki bat egin behar dugula jakiteko ea, 18. kapituloan zer gertatzen den, justo kapitulo horretan saltatzeko copyrightak.
0: Sintonia gainera, ez? Vale, pues hori.
1: Iatuko dugu.
0: Investigatuko dugu eta jarreko dugu gure reklamazioa Spotify.
2: Bai, eta bereziki Spotify ezingo duzu gurekin. Ez?
0: Berriro.
2: Berriro, bai, eta Instagram.
0: Ireki dezakegulako beste kontu bat.
2: Hori
0: da. Da eskago bertxokotarrak, eta bertxokotarrak bi. Zagin dezakegu bertxokotarrak iru, ez ego importa. A ver quién está más loco, ¿es Spotify?
2: Bai, bai. Eta gainera nik esango du gauza bat, zerrek erabiltzen zuten hasierako abestiaren copyrighta ere zeukaten, eta nik ez duten zun orain arte Spotify joan denik beraien atzetik esaten, hau malakia esena abesti bat, eta daukazu licentziala ez, ez?
0: Zuto Spotify. Eta, orain hasi garela copyrighta daukaten abesti eta zitze egiten, entzun ditzagun copyrighta ez dituzten bertso batzuk.
2: Toma ja.
1: Bai, gaur bilatu ditu primizian, txumaz, saioa zita ordu erdi balenago, kriston bertsoaldiak.
0: Bai, baina ezke gaurkoa izango da mundial,
1: mortala, bai. Gogoratzen bazarete duela, zumat urte, bi urte da. No ez utzi zuen urtara neke alkatetza.
0: Bostezko alkatetza,
1: duela bi urte.
0: Hau bideo hau duela bi urte.
1: 2008 bi.
0: Sortzireun eta berrogeita mar visualizazio.
1: Hori, da, gogoratzen bazarete hori, bere agurrean bertso bat abestu zuen. Zalantzan jarri genuen berak sortu izana, baino entzun dezakegu berriro birgo goratzeko.
0: Egingo du kuña jarri?
1: Bai, bota.
0: Eta entzun ondoren.
3: Entzun gaia.

0: ez, anistazunak onartuz, akordioak eginez. Euskara izan dut ardatz, kompromezu sentimenez. Iri ontaz arronago, duen giroa atzeginez. Etorkizunik onena, opanainiok ezinez. Begirun ezagurtzen naiz, denoi eskerrak emanez. Begirun ezagurtzen naiz, denoi eskerrak emanez.
1: Bueno, egun guzti hoi.
2: Es?
3: Egun on guztioi, da, alarma moduan jartzeko moduko audioa, eh?
2: Egun on Euskal Herria.
3: Da, puto lotxagabe.
4: Pero abarrate giren kopia saiakera bat, ez? Berandu zijoan horretan kantatu zuena, haupa gaztiek, zapatu da eta.
3: Ez dakit nola etxegin ezaken, anistazunaz.
2: Abaneran baino hori magiago sartu ditu, eh? Abaneran baino...
4: Berak ez dut egin bertxoak.
3: Ez, noski.
2: Berriago, zetz. Ez?
4: Osea, kontua da, nire benetan sortzen didala... Osea, PNV-ko guztiek bertxoren bat botatzen dutenean pentsatzen dut, zeinek hostia egingo zizkion bertxo.
3: Hain da grabea hau, ordenagailua blokeatu dela.
2: Eta gazta ere badut. Bai,
3: hain da grabea, ordenagailua blokeatu
2: dela. Jende gaztea eta sarra izango dute hor. Sarra bereziki, baino gaztea izango dute hor.
3: Nik ustut arazoa ez dela hori. Nik ustut arazoa dela bertxolaritza, izatez, jeltzalea dela.
2: Naturalki. Jaiotzez, sortzez.
3: Eta horren froga dira ondoren entzungo ditugun Mikel Álvarez jeltzalearen bertsoak.
2: Bilboko udaletxean.
3: Bilboko udaletxean, beste minutu bateko bertsoak, gainera eski irudia da makabroare bai. Bueno, paperarekin, noski trajes jantzita, eta bueno, emakume bat dauka ondoan, ez dakit zein izango den bere funtzioa. Baina, bueno, entzun ditza.

0: Wow, wow.
1: Ostras.
2: Adinez fijatzen, rima saiak erabiltzen dituzte, eh? Udaranek ez, honek en, uri, udi.
3: Nork ez du nahi horrelako urte betetzeko pari bat, ez?
2: Lari, laro, laro, laro, laro, laro.
1: Gurtitzen dira, ez? Ez da erresa, bertxoa ez da erresa.
3: Ez da erresa.
1: Eta bat ez...
3: Ez da erresa.
2: Azelerazioa. Ez azelerazioa.
1: Desazelerazioa.
3: Desazelerazioa.
1: Ez da erresa.
3: Bueno, pues hori Mikel Álvarez, concejal de PNV.
2: Bai, Bilboko zerre jarri behar genuen.
3: Noski,
2: pena maten dugu.
3: EAJ-az eta bertxolaritzaz ari bagara, yeah. Nola ez, hitz egin...
2: Bizkaia Bilbo eta...
3: Bizkaia Bilbo, eta honek eramaten gaitu.
1: Bai, dirudienez, personajio hau izan zen, Juan Mari Aburtoren... Ba, bere gertukoen...
2: Eskuineko...
1: Bai, eskuineko eskua, ez?
2: Bet txikitxoa. Aha.
1: Bet txikitxoa.
2: Zagete, oineko bere bet txikia. Bai.
1: Eta dimititu zuen, orduan horregon zen pixka jaleoa, eh? Eta fijo, fijo honen inguran ere bilatzen baditu gauzak, aterako direla oso gauza txarrak, adibidez?
3: Seguro.
1: Hor dago El Salton, agertzen da... Aha. Mondragon kooperatibari lotutako
3: mobidaren
1: batean, bai. Así que hori.
3: Pues bueno, ba, bertxolaritza oso euskalduna den bezala,
1: bai.
3: EAJ txantxullero eta pufardoen zarlea, ez? Orduan, bueno.
2: Bada.
3: Jarraituko dugu gaurko
2: bai.
3: Zaga buka ezin honekin, ze bi horiek ez dira...
2: Asko.
3: Bertxotan mezuak eta propaganda eta agurrak egiten ari diren jeltzale bakarrak. Zaiatu asmatzen moñotan hori izango den gure urrengo bertxolaria.
1: Jeltzalea?
2: Bai.
3: Osa, da tira...
1: Betiko jeltzalea, ez?
3: Dena EAJ-ko...
2: Bai.
1: Bizi guztizekue.
3: Paboak, gainera, harritu nahi emakume bat
1: agertu izan
3: akantatzen.
1: Ah, ez orain, emakumea?
3: Ez, agertu da emakume bat. Orain,
1: bai.
3: Kantatzen beste egizan batekin. Baina dira dena pabo.
2: Bai, momentuz ez dugu topatu emakumerik. Egon dira ere, baina...
1: Nik badakit uste dut, bakartxo telleriak bere garaian...
2: Parlamentuan, biatuko dugu.
1: Ez, kampainan, justo hautezkundak baino egun batzuk lehenago, igozuela mendi bat, eta kantatu zuela bertso bat.
2: Mendiarekin lotutako bat.
3: Mendiarekin lotuta, eta horrela esaten du...
1: Ez que mendiak dira oso euskaldunak, ez? Oso jeltzaleak ere bai.
3: EAJ-PNV se echa al monte y le anunciamos cantando un bercho.
1: Toma ya.
3: Eta entzun dezagun horretan el bueno de Andoni Ortuza.
1: Uf.
3: Ba.
2: Uf, handi bat, bai.
3: Txoin. Eta entzuten ez dago.
4: Ez tonti arandik erni oraino astu gabe zerantez tontorreraino iritzi arte tontorreraino ez tonto.
3: A ber, nola, eske ez diot ondo ulertu. A ber.
4: Torreraino ez, tontorreraino iritsi arte igande honetan goizez. Elkar batuta igoko dugu atzean inorere ez. Urku jurekin gira digiza ekingo.
3: Barkatu. Eske
2: mu. Harri mikro, ez dakit zer
3: altzen, tio. Eske da Facebook, eta ez daukagu Facebook, eta...
2: Ba, sirma, zutzi.
3: En plan iragar, que ordan pantalla muitzen dut makoitzen...
2: Ara, gira esan pasando el moto, pentsatu gogorra dela guretzat, imaginatu etxetik entzuten da benentzat.
3: Eske,
2: sin más,
3: puntu hau nada, begira,
2: Se tonta dena, sin más, pasando el moto.
3: Eske, gainera, gentzen da...
4: Esa, eki... Kuyurekin gira gigisa ekin odugu indarrez. Urku jurekin gidari giza ekingo dugu indarrez. Ya sabéis.
2: Bueno, si más.
3: Ya sabéis.
2: Increíble.
3: O sea, oso, como esanguratsua nola bertso bat abesten duten, ez?
2: Bai.
3: Eta bertso gantu duta gero direktamente pasatzen diren erdarara.
2: Mendia lotuta gainera.
3: Eta... Osa, naturaltasunarekin.
1: Ez que como... erdera da oso jeltzalea.
3: Bai, guztiz.
2: Saltzen du, ez?
3: Baina... Baina bai, o sea, como bertxalando, y como ya sabéis que el domingo botas, zapatillas, mochilas, aquí ser. Bueno,
2: curioso,
3: Eta sin más, ¿eh? Ortuzarrekin jarraituko dugu, ze guzti honek zentzua dauka.
2: Bai, ez dakit asteburuetan edula bi asteburutan azkeneko mitinean agurtu zen.
3: Bai.
2: Eta egia esan nos la pela.
3: Bai.
2: Baino ikusi dugu Twitterren ba bertso bat bota zuela beragurrean urtaranek egin bezala.
3: Horregatik ekarri dizuegu serie maravilloso hau bukatzeko
2: gindarekin, ezta?
3: Honekin, bai. Entzun dezagun pues ez dakit nork, seguramente sustraikolinak idatzitako bertsoa pues hori, Ortuzarren Espainetan.
0: Eta bertso batekin esango dizuet agur.
3: Eta bertso batekin esango dizuet agur.
2: Badugu gaurko izenburua. Tal cual, Eta bertso batekin esango dizuego agur. Ta ya está.
3: Gaurko izenburua izango da. Espero horren epiko
2: izatea. Spotin eta labiko egunan niko horrela jarriko nuke.
3: Honek ematen du egiteko kuña bat, Entzun dezagun.
0: Eta bertso batekin esango dizuet agur.

0: ignor che smessa ignori sas tu batta su nada indara ora Euskadi eskatuta.
1: Zer da, lotxa gutxi esateko gora Euskadi eskatuta, eh?
2: Hostia, eh? Increíble.
3: Euskal kultura, folklorea, bersolaritzea.
2: Ez da, kizu puntu taraino dagoen ondo gukau emititzea eta bomba.
3: Hemen nagoen pentsatzen en rollo, bua. Sin más, sin más, hori izango nuke, sin más. Jarri barra genuen, egia da topatu gula eta graz egin digula eta jarri barra genuen.
2: Bertxo hau, aurkitu bezazue, bertxoa.eusen eta eitb.eusen ere bai.
3: Obe, eta listo, sin más. Hori,
2: bai. Bai, ez da.
3: Beste ez
2: hau guztia zen, argumentatzeko bertsolaritza, jeltzalea dela, eta orduan bertso bat gaiagorik ez fundazioak eskatzen du.
3: Hartu zuen herrimak eta atera kalera.
1: Bueno.
3: Adibidez. Bez?
2: Bai, lasaituko gara pizkatxo bat.
3: Bai, musikilla pizka, pimpan.
2: Baina minutu da gaino gutxago, porque bestela copyrightak igual.
3: Eman ba.
2: Funatzen gaitu.

0: Yepale.
1: Bueno, eta uf, eta komentatu gulen ese emakumeak falta zirela Eusko Alderdi Jeltzalian.
2: Eusko Bertsolaria.
1: Eta nola española eta mendiak diren oso jeltzaleak beraientzat badago bakartzategeria ez legebiltzarreko presidenta.
0: Makina.
1: Ernio Mendian beste pertso bat botatzen. Bai, bai.
2: Ernio
0: Mendian, eh.
1: Bai.
0: Eta Ernia.
1: Bai. Zergatik Ernia? Bai.
0: Desde la cona gorputzerako.
1: Ez da ona Gipuzkoarako Ernio Mendia dirudianez jeltzaleak asko igotzen dira.
0: Bizkaiatik igual ez.
2: Bai, pres daukagu, baino anuntzio bat atera da.
0: Bueno, hemen
2: anuntzio pasa ta entzungo dugu. Bai, bai. Eta ja honekin ja amaitu dutza tema modu sesioa,
0: eh? Burua,
2: polita izan da, baina gogorra, eh?
1: Bueno, jarriko dut orduan, ez?
2: Entzungari gogorra.
0: Ba, kendu behar niten mikroak, baina ez. Nahi duzunean, moñata.
1: Vale. Eta musikak jarraituko du?
0: Zu jartzen duzunean, nik jaitsiko dut.
1: In...

0: Epa y Jope, Euskadi,
1: se nos ha colado. A ser renago.
2: A todo esto, Bukaraz dago gaizki esan da.
1: Segura eski bai, baina azerren hau zentzuten ari nintzen bitartan esaten nuen. Bertxo berdina...
2: Hainba modutan, errimak aldatuta.
1: Kantatu zezaken, tipa honek, irati handak, Gasteizko mendi klubak, Zaballako bertxo eskolako kidek, letra berdina esaten, eta guztien txat da logikoa, eta esaten duena mendia polita, euskera, Euskal Herria, Euskatasuna, Batasuna, ez dakit zer... Y me jode un montón.
2: Baina hay casuanes, bai.
1: O sea, itzoiek depende zeinek esan da, okate, zanai ez berdina, baina berez berzioa como mía, tal, berdina, jende askok.
2: Bai.
1: Sentitu dezake berea. No? Es que cabreatu nahiz pizka bat. Odio los putos bertxos.
2: Ba, ya está, ba, utziko dugu hor sekzioa, musika jarri pizka, eta sekzioa aldatuko dugu, Ritxi.
1: Venga.

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Zure umeak ez aldu bertsoekin barre egiten.
2: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos.
3: Your chicken with the bercho, buah, buah, buah.
2: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
3: You don't like tea, page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen, Arab.
4: When I was a child, I was introduced to your sender. My teacher said the smiling has a nerve.
3: I watch you by the phone in the middle of
5: the night.
6: Bertso kuadri arteko txapelketako finala.
7: Aprilaren bostean, larun bata, Gasteizen.
6: Lautadako laugara, Gasteizko pinto-pinto, aiaraldeko altubepekoak eta gorbeialdeko arlobiko bardoak.
7: Informazio gehiago, irubebikoitza.bertsozale.eus/araba webgunean. Arabako Bertsozale elkarteak antolatuta.
6: Alabe irratiaren laguntzarekin.

0: Ba hori xe, hortxe galgo kuñak.
1: Oso kuña honak, ez?
0: Oso kuña honak, bai. Batzuk zaharrak, beste batzuk berriak.
1: Bai.
0: Eta honekin beste kuña bat jartzera goaz, ze Jasanek prestatuta dauka gaurko mintzatuko garete. Orduan,
2: ben. Vale. Bilatu dudan hitza esango izuet?
0: Ez, lehenengo mintza gara, ez.
2: Ba, buta.
3: Mintzatuko garete?
4: Berbatuko dugu.
5: Mintza.
4: Mintzatuko garete?
3: Zaren, zintengo.

0: hori.
1: Bale, batzutan bilatzen ditugu edo bilatu izan ditugu itzarraroak, beste hizkuntzetako eta, baina gaur justo gaztelaniaz bat topatu dut. Da hipiar, jotarekin, hipiar. Baina, euskara esan diteke igual la, modu bulgar batean hipiatu, ez?
2: Hipiar,
1: esan diteke hipiar.
2: Aritz bat da, jota, ez? Ekintza bat da.
1: J-P-R.
2: Hipiar.
1: Jaite, gaur gaztelaniaz botako du, baina izan diteke hipiatu edo nahi duzen moduan.
2: Zan nik uste dut hipiar bat dela arropa zikina erabiltzea, gitarra jotzea kalean, slackline egitea biluzik,
3: oinak edukitzea zikin, ez?
1: Botoak ebotatzea
2: rastak eta bizar luzeak eramatea, errekale horren bizitzea, ez? Abaniko zabaldak.
3: Hori da zure hipotesia, ez? Orduan.
2: Bai.
3: Orduan, kantzelatzen bagaituzte izango da zugatik.
2: Ba, denok bat gara.
3: Denok
2: bat. Nola esan du Ortuzarrek, batasunan, batasunean dago indarra.
3: Hori da.
1: Hora Euskadi askatuta.
3: Bale. Ni nengoen hain barruan zure historian ez dira lasta denborarik eman pentsatzeko ezer gehiago.
2: Hore zinen pentsatzen hipiarren adibide gehiago, ez da?
3: Bai.
2: Lortu dut nire helburua orduan.
1: Hipiar nik uste dela botelloiari gaur egungo gazte jarri dioten izena. Gozen hipiatzera pixkat edo gaur hipiatuko dugu nire etxean edo erosi duzu hipiatzeko edaria. Hori izango nuke dela.
2: Mandalak marraztea.
1: Adibidez. Hori zurearekin, lotuta.
3: Nik uste dut oala gehiago lotua osezakit berez aditza den laiz esango nuken, baina dago lotua piojoekin.
1: Zorriekin.
2: Ados,
3: zorriekin.
2: Ados nago ni ere, bai.
3: Bai, vale. Eta da zorriek egiten dutena, egiten duten prozesua Ritxik azaldu dituen pertsona hoien gana urbiltzen direnean.
2: Migrazio, ves? Animalien migrazio orida, prozesua.
3: Hori da, hori da.
2: Bai.
3: Hori da hipiatzea.
2: Hipiatzea. Nik honek, honek gogorazi dit bere antonimoa. Ez dela hipiar da, pijiar. Eta pijiar da, pues Mercedes bat eukitzea.
3: Claro, claro.
2: Ikastola kontzertatuta pribatutara joatea.
3: Eta nik daukat, nik ja superatuko dut hau.
2: Trajea eramatea.
3: Eta gero ja daude hipijoak.
2: Uf.
3: Hipijeatzen dutenak.
2: Hipijeatzen dutenak normalean izaten dira guraso bat pijo eta beste bat hipia denean.
3: Hori da.
1: Edo biak pijo eta ateratzen zaizunean.
2: Hipia, bai.
1: Esan daitekela ere.
3: Baina daukanean dirua, eso da espada.
2: Hombre, dirua izan bai. Behar da izateko.
1: Claro.
2: Netako pi-hipi bat.
1: Hombre. Ja.
2: Jo, pues, osnarketa polita genatu zeko bukaeran, ez da?
1: Bai, sin más, ba, bueno, ez da gitu urbildu zareten edo ez, baino ahotsarekin lotura dauka.
2: Hipiar.
1: Bai, nola da gemir, euskeraz, nola zaten da gemir? Horrein ez eta atera, ez da?
2: Hostia, oso galdera ona.
1: Horrein txibertan atazit, ba, da, abestea.
2: Bilatuko dut.
1: Abestea, hau da, hotxa erabiltzea, gemidoak erabiltzen, edo... A ver, nola da gemir?
3: Anik badaukat, anik badaukat. Adiakatu, adia egin, hauendatu.
1: Ba, hauendatzen dugunean, ez dakit, abestatzea, abestea hauendatuta.
3: Baina hori pertsonetan. Baina gero animalietan edo aizearen kasuan da horro, ulu, marru, ainuri edo oiu egin.
1: Hau da, bestea, ba, hori hipiatuta. Hau da, erabilita...
3: Adia eginez.
1: Adia eginez, hori da, bestea, hori da.
2: Hemen Googleen produktoreak esaten du augarria. Baina, imaginatzen dut,
1: gaizki dago.
3: Ni fidatzen ez gehiago lui arretaz, eh?
2: Bai, bai, bai.
3: Osa, ez hor pertsonala Googleekin, baina...
1: Hori da. Zuzen, zuzenean. Ba, hori gaurko hitza. Hori izan da gure gaurko mintzatuko garete. Eta bueno, eta la historia programaritxera man beharko diogu. Bai, pixkate jari... PNV bere batera segu saioa, baina, bueno, okasioak merezi zuen, ez?
2: Bai, ez dugu aipatu... Igual ez du merezi. Ez dugu aipatuko, baina. Ez que ikusi dugu lehen hau bilatzen ari ginela, ba, zegoela, ongala ze, ez, ba, trasteatzen haber, jertzaleen mobietan, ba, ze bertxolari kantatzen dute...
1: Buta duzu lehen.
2: Ze, baina ez dut azaldu. Agian broma bat izan zitekeen, baina hemen ez ditugu bromarik egiten, hemen gauza guztiak oso
1: serio dira
2: eta ironiarik gabeko programa bat da guztiz. Orduan, bueno, bantreatzen mazarete zuen inguruko bertxolari den bat, da bilela AJ-ren ekitaldietan kantatzen edo, pues, kainakaik egin zuen bezala dibidez, ba, jarri bertxokotarrak birekin kontaktuan,
1: bai,
2: txaskerrilla komentatuko dugu.
1: Bai, eta galdituko diegu ere zenbat kobratzen duten bertxoko, eske igual pasa bar gara horrelako bertxoak egitera,
2: seguro diru goiago kobratu dela urtaranen bertxoa egin zuenak, Arabako txapelketa irabazi duen edonor bai, baino.
1: Degigatu gaitezke montatu esakegu bertxoko SL program, SL enpresa edo SA enpresa eta dedikatu bertxoak egitera
2: jendeari. Pijipientzako bertxoak
1: mundu guztiari. Zalgai. Mundu guztiari eta gero premium
2: bertxoak SL.
1: Barestenak ahi koitzi, ez?
2: Bertxoak palok, egongo zen guapo, Enpresa bat sortzen dituena bertxoak nahi duzunaren zat. Guardia zibilak gara ditu bertxoak batzuk ekitaldi baterako, bam, guk egiten ditugu.
1: Edo ez.
2: Donald Trumpek nahi du bertxo batzuk bere mobide batetarako internazionalismoa guk egiten dugu.
1: Bueno, pentsatuko dugu.
2: Pentsatu, hor negozioa dago. Eta pentsatu ere agendan.
1: Ze, bai. Agendan, bai, ba, agenda badugu, preso daukagu.
2: Ba, venga, botako dugu, kuñita erdoan.
1: Agenda. Bueno, ba, momentuz birgoratzen dugu, apirilaren bostean, hau da larun bat honetan, Arabako kuadrilla artekoko finala ospatuko dela Gasteizen, eta egun osoko egitaragua prest dugula. Goizeko 11 herrietan final aurreko hasiko da Eskibel plazan, eta bertan izango dira lau taldeak, lau finalistak abesten, altu epekoak, lau gara, arlobiko bardoak, eta pintxo-pintxo taldeak. Ostean ordubitan Baskaria izango dugu Konde de Alaba jatetxean, eta gero arratsaldeko lauterritan ba bertso saioa hasiko da goizeko bi talde honenekin. Beraz, ba animatu bai poteora eta baita saiora eta gozatu bertsoaz.
3: Bai, eta gogoratzearren oraindik uste dut ez dela guztiz publiko egin ordutegia, eta baina hurrengo astean izango dela Gasteizko gaztetxean 10ean osteguna gaztetxeak bertxotan ekimenaren saioa, eta horixe, finalerdiak dira Gasteizko gaztetxean eta beste gaztetxe baten, orain ez da gogoratzen, eta gero finala gongo da, hasi ke hori.
2: Oso ongi,
1: zein
2: da Eskibel plaza?
1: Eskibel plaza?
3: Eskibel jauregiaren aurrean dagoen plaza. Pintxitoak dituena, arresi bat aukana, horrela pintxoekin.
2: Ah, bai.
1: Ni gaztean nintzenan, 15 urterekin, bai, koldon deitzen genion gure adineko edo bintza gure kuadriako, que la plaza de las hostias. Zergatik baina asko goratzen, baina...
2: Ez da, nik entzuna dut la de la muralla bezala, ez?
1: Zan daiteke, bai. Hori, azeitxoa duena, ez da?
2: Bai, arresia oso ikusgarri dagoelako, eta justago atea ere oso simbolikoa dena.
1: Ba, bertan elkartuko gara, goizeko 11 herrietan.
2: Goizeko 11 herrietan.
1: Plazerra baduzu.
2: Gogoratu Marianito botillatxo bat edo eramaten, edo bestela botea jarri.
3: Bai.
1: Bai. Eta gure entzule fina basara, ba, gonbiatuko zaitu gure Marianito batera.
2: Gogoratu ere bai, Jasanek eta biok jolas bat daukagula martxan.
3: A ber.
1: Bai.
2: Kuadriartekoan zehar.
1: Ah, bai, aurreko saioko, ez duela bi saioko
2: esan genuen, jendeak izena eman behar zuela jolasteko jolas batera zena. Boto bat egiten zen bakoitzean, txupito bat hartu behar genuela. Orduan, nortzuk jolastuko dugun horretan, ba, komprometituko gara, ez?
1: Eta aurreko saioan esango izuego, ez?
2: Boto bat dagoen bakoitzean, txupito bat hartzera.
1: Batzuk ebadakita apuntatu zirela, izen eman zuten Instagramean.
2: Bale, bagongo da jendea hor jolasten.
1: Biatuko dut orain, baina, bueno, antenan ez dugu esango norden.
2: Jarri barko dugu beste bote bat horretarako.
1: Hori.
2: Baina, Jasanek izan zuen, zei poto gongo zirela, nik lau.
1: Bai, gero erabaki genuen gutxago izango zela, seguro eski, baina, bueno, batzuk egongo dira, seguro.
2: Espero dut, baiet.
3: Bai, nik ere imaginatzen dut. Bueno, ba, minutu baten faltan, ez? Animatu larun batera gerturatzera, larun batean gerturatzera. Eta besterik gabe.
2: Besterik gabe, mila,
3: esker,
2: eta urrengo azta eskanea arte entzule.

ongi etorri guzieri adi musika saio berri bat hasten dugu. Ordiziatik pasako gira, Star Blues taldekoen bepentsaze musika egiten duten. Eta desgaraian taldekoak ere entzunen ditugu, Eraso zaraustarrak ere hor ditugula disko berri baten bezperan. Antzin jasta gaur, Tolosako metal talde bat idor entzunen dugu ere. Eta Boni Banan frantsesa ere, kantu eta disko berri batekin heldu baitzauku. Amerikar Acid Tongue taldekoak ere, Bodega Post-Punk talde New Yorkera ere izanen dugu, Belgikatik Billions of Comrades taldekoak entzonen ditugu, Dance Punk soinuekin, Darius taldeak Murmuration disko berria plazaratzen du, Suiziatik, beraz, post-instrumental metala da egiten dutena, Metz talde kanadiarrak ere lan berri bat argitaratzen du, eta Karma taldekoak Marilandetik ere izanen ditugu, eien arkora ekartzeko. Eta musikari gazte batekin hasten gira, eta Elsmokerek Geglom taldea dauku hemen disko berriko kantu hauz, Garden Dream deitzen da diskoa, eta Hitting Rust deitzen da Bloom edo Geglom, ez dakit nola eran behar den, taldearen izen aldiz.

Ela Smoker deitzen da, eta English kantaria dugu, eta G-Gloom edo Gloom deitzen den taldea Londresetik egertzen dauko, eta bat urte ditu bakarrik, eta disko berri hau The Garden Dream deitzen da, hama hiru kantuz osatua da, eta hemen ginuen Eaten Rust deitu zatian. Ordiziarat goaz blues musika hemen John Bajeros, gitarista eta kantaria, Mikel Atxiga gitarapalan, Ion Labaien teklatuetan eta Unai Lopetegi bateria eta perku joilea. Star Blues taldeak bizi berri baten gezurra diskoa ekartzen dauku Gaztelupeko utxak labela ontan, bada aspaldiz ginura ipatu eta bizikilan edera egiten duena, isin-isilak bere tokian beti, baina ekoizpen hainitz-hainitz argitaratzen dute. Una beraz, Star Blues taldekoen zirkua deitu kantua.

Gutar Blues talde ordiziara eta eien disko berritik bizi berri baten gezura deitzen da laukoteak zirkoa deitu kantua zaukun hemen emaiten eta bideoklipa ere argitaratu dute berdemoran. Eta Boni Banan dugu hemen entzunen frantses kantaria eta bere lehen singela bada zumeit urte argitaratu zuela 2012 eta lehen diskoa Sexy Planet deitu zuen duela laurte eta aldiuntan bigeren lanadu hau nini eitua ez da serioski hartu behar, humore hainitz badu, bere tekstuak eta aski biurriak eta batzutan sentsualak ere, franchement deitu kantua emaiten hau zuet hemen Boni Banan deitzen den kantariak emanik.

0: franchement maite dut. Boni Banan deitzen da, eta biherren diska olako arribitziz eta bedeziz osatua da, Nini deitzen da hau.
1: Zerazarela urtpen txikete egiten izango bat zen okamenako mesez.
0: Amerikar Acidtong taldeak hemen rock psikadeliko hau ekartzen dauko, Acid on the Dance Floor, bai, inspiratua da acidotik eta dantzatik, LSD-aren eragin batzu hemen argitan emanak direla, eta beraz, pentsatu zorri, sortu duela kantu hau, Acidtong, beraz, Amerikar taldearen disko berrian arkitaratua izanen den aintzin jasta hemen, badira, amik kantu eta Acid on the Dance Floor, uste dut osoki deitzen dela disko hau.

Song talde amerikara eta disko berria Acid on the Dance Floor kantua entzuten ginuen hemen eta beraz amerikaren disko berriena dugu hemen garage psikadelikoa ere den roka bat emaiten daukutela hemen Eskolegida diteko behiz, Jon Gurrutxagaren desgaraian taldean zuren dugu, ez da bakarrike, Markel Dereparaz gitarran, Xabi Agirrezabala gitarran ere, Kain Altzula gitarapalan, Gariko Itzortiz de Villalba teklak eta akordeoian, eta Peru Iparagirre baterian. Pop rock soinuetan, beraz, desgaraian taldearen egun sentian kantu behiena dugu.

Desgaraian taldea egun sentian deitzen den kantu berria ekartzen dauku taldeak beraz pop rock soinu hauekin eta aldiuntan bodega taldea dugu post-punk doinuak hemen New Yorketik dugun talde hau bodegaren cultural consumer iru entzuten dugun kantua.

0: Bodega New Yorkeko taldearen disko berrian 15 zati dira batzu laburago post-punk soinuetan hemen Cultural Consumer 3 garen zatia ginuen Urban Could Be Your Life deitu disko huntatik.
1: Beratarako elgidu nire hautak, belarriak entzuteko prez espadauta.
2: Adi!
0: Eraso taldea dugu orain entzunen Zarauzaldetik, oroitzapenak kantu berria ekartzen dauku taldeak, baina berdin disko berri bat ditekoa da ere. Azkena 2018an inoren lurretan egin zuen laukoteak, Sergio Nestor Ibai eta

Inigok lan egin dutela iduriz berriz, eta ea, disko berria laster etorriko den. Baina ia, aintzineko saio batean, emanen nintuen azken partean musika gogorekin, baina lasaitu dela iduritzen zait taldea ere, erasoren oroitzapenak kantua froga.

Eraso taldearen oroitzapenak kantu berriena entzuten ginuen hemen. Belgikara joanen gira orai Billions of Comrades taldekoekin, hien hirugarren lana, Trotop deitua ekartzen baita ukute belgikarek, eta ez dute frantsesez egiten, baina olako nahasketa bat, izaiten aldira hitz batzu inglesez edo beste hizkuntza batzutan ere, eta biziki dekalatua da, taldea, askira beren diskoaren argazkia ikustea, hor xori bat lauburuekin moztua dena erditik, smaile bat erdian, smaileak inguruan, suge bat biburuekin,

Trotop deitzen da hien diskoa eta Billions of Comrades deitzen da talde hau. Darius taldearekin aldiuntan Suitziara joan engida, Belgikatik, ez gira hainu run joanen, Murmurazion diskoa hemen plazaratzen baitute, post-metal instrumentala egiten dute eta Recon deitzen den zatia proposatzen da zuet. Darius taldea.

suiziatik beraz Darius deitzen den taldeak murmurazion diskoa argitaratu du eta hien post-metal instrumentalunekin karri daukuten kantunen izena Rakon. Gerko saioaren azken parterat pasatzen gira, Tolosako metal talde bat dugu, eskoraz egiten dute, Emperatrix Mundi deitzen da, hien bosgarren lana da, death metal, baidan grindere izaiten alda, inor deitzen da taldea, Imperioaren azken hatxa kantunekin irekitzen da, hien disko berria.

Senior taldearen kantua imperioaren azken hatxa nauzot lehena, bera, bigerren zatia zen. Tolosako metal talde honek Imperatrix Mundi, bosgarren lana argitaratzen baitu. Kanadako da eta noise rock talde hau biziki famatua ere bere arloan metz. Taldeak Up on Gravity Hill diskoa argitaratzen du 8 kantu berrirekin. Una metz taldearen No Reservation Love Comes Crashing deitzen den

Metz taldeak badaki presioa emaiten bere kantuekin, eta hemen disko berri untan 8 kantu berri badira. Up on Gravity Hill deitzen da, eta No Reservation, Love Comes Crashing zatia entzun dugu. Horretarazten hau zuet eman kizun hau berriz entzun gai duzuela gure irratia.eusen arruxasarea edo eskuali irratian webgunean. Eta elkaragurtzeko Marilandeko arkor talde bat dugu. Karma deitzen da, K-H-A-R-M-A idazten da, eta Change deitu kantuarekin ondoko aste arte. Erraiten dozuet, mideskerren zuten egon zisten guziedi. Adi!

0: Tecno Frekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Bagoaz informatikari buruz hitz egitera, beti bezala Maider Likonarekin, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin. Zer moduz, Maider?
1: Kaito, hemen txez, ego duzuek.
0: Oso, ongi, gaurkoan, bueno, ba, beste gai interesgarri bat iburuz, arituko gara, hain zuzen ere, bueno, ba, interneten egunero topatzen ditugun programei buruz, itzein dugu. Eta zehazki, ba, bot,
1: bai,
0: abarro, ondo esaten duan, botei buruz, itzein dugu. Bueno, azteko, azira, beti bezala, zer da bot bat?
1: Ba, askotan entzuten dugun zerbait, ezta? Eta dira programak. Eta normalean programa hauek balio dute atasak egiteko, osea, gure bizitza errazteko. Adibidez, bot bat balio du, adibidez, Euskal Herriko agendak begiratzeko, eta aste bururo, zuri esateko, ze kontzertu dauden Euskal Herrian. Bai, orduan, zu, agendaz agenda bidaltzen ibili beharrean, ba, botak joten da begiratzen agendak eta gero zuri ematen dizkizu. Balio dute baita, ba, adibidez telefonian ere askotan antzeko kentzun ditugu, ba, hori menuak eta aukeratzeko, bo baita, antzeko atasak automatizatzeko edo datuak eramateko, beraz, asko erabiltzen dira. Interneteko trafikoaren erdia kalkulatzen da 2023an ikusetako ikasketa baten arabera, trafikoaren erdia ja sortzen zuten makinek, ez zuten sortzen pertsonak. Zentsu handia daukan gauza bada, ze makinek lana automatizatzen dute eta guri karga kentzen digute. Hori oso ondo dago, normala da, makinek ibiltzea beraien artean datuak pasatzen eta ba hori, ba, guri bizitza errazten. Bai.
0: Oso ongi, orduan, bueno, ba, banaketa bat egin beharko genuke, hau da, bot on edo erabilgarriak eta bot txarren bueno, ba, artean, ez da?
1: Bai, aki txarra igual ez da, baina beraien helburua, osea, baude, bot batzuk, beraien helburua, atasa erabilgarrek egitea direnak. Adibidez, egunero publikatzea, zenbat kontzertu egongo diren, ze gauza gertatu diren, azkenengo, osea, errepidean gertatu diren azkenengo gauza, ba, beti horako gauzak, eta horiek, ba, oso erabilgarriak dira, eta gero daude, beste bot batzuk, beraien helburua dela, jendea bezala, jendearen plantak hartzea, eta iritziak sortzea. Adibidez, sare sozialetan askotan ikusten da hau, ba, iritziak sortzeko, sortutako bot programak. Badirudite pertsonak direla, baina ez dira pertsonak. Da, erositako zerbitzu bat, enpresa batek ematen duena, pertsona baten iritzia besteen gainetik jartzeko. Eta zein da bot hauen ere ustez arazo oso potoloa da, claro, pertsonak daramagu martxa bat. Guazin gara, 24/7 egon interneten aurrean gauzak komentatzen. Orduan, botek ez dute jaten, ez dute lorik egiten, beraiek daude etengabe hor, ez daukate beste gauzarik egiteko, eta orduan, pertsona batzuk, edo, ez dakize profilak behiratzen daude etengabe, eta beraiek, adibidez, pro-israeli den bot bat sortu nahi baldin badugu, ze Israele sortzen nahi den sarraizkiaren zuriketa bat egin nahi baldin badugu, ba orduan ikusten dudanean, iruzkin bat norbait jartzen duena, ba, Palestinaren alde edolako zerbait, pues nik adimen artifizia dut, a ber, erantzun honi Israel baten aldeko komentarioekin, eta gainera tono ego. Kabratzen juntzaitez, bai? Eta, gero, ezke ordu batean milaka iruzkin zer ditzake, eta gizaki bat, pues ez. Orduan, gertatzen segurazkenean da hori. Daudela, 500 iruzkin, eta 500 iruzkin horietatik 400 ordain dutepeko enpresa batek egindako programak sortu
0: dago. Aipatu duzu botak eta inteligentzia artifiziala.
1: Bai.
0: Guztiz lotuak daude, ez dakit, adimen artifiziala sortu aurretik, baita ere, botak existitzen ziren?
1: Baina eski, adimen artifiziala sortu baino lehen, botak asko zeuden, baina kontua da oso horreza zela esmatzea, bot bat zela. Horren atzean, makina bat zegoela. Zeuzkan oso primitiba, beraien hizkuntza oso primitiba zen. Beti zaten zituzten erantzun berdinak, zeuzkan, 20 erantzun, eta horiek ez baziren sartzen, pues, nabaritzen zen, bi minututan, bueno, edo bi segundutan, makina batekin ari zinela, beraz, inoiz, ez neukan zen, ez dituten ingainatzen.
0: Ja, eta horrein adimen artifizialerekin zegertatzen da.
1: Claro, eta hizkuntza naturala, hain prozesamendua, hain ongi egiten denez, makinek, eta pertsonek bezalitza egiten dut, arun oso zaila da, elkarrizketa batean, jakitea norekin ari zaren. Osa, eskagian, ari zara hori, enpresa bateko programa batekin, eta zara konturatu, bai?
0: Ja, eta, bueno, aipatu zu Israel, eta ze...
1: bai, bai, bai, bai, gaizke Israeleko gaia izan da, bai. Ze justo kasualidadea, bot bat, Twitter edo isa zarean, Israel darren aldeko bot bat, ba, dirudirez, erotu egin da, bilatu nahi baldin baduzu, ez dakitzen mandenbora egongo den hori baita, ze bakizute nola diren, ze efimeroak diren gauzak zare sozialetan, baina bilatu nahi baduzute fact finder ai erabiltzaia edo ikusiko dezute zer nolako gauzak publikatzen zituen. Erabiltzaia honez euskan 15 publikazio eta 151.000 iruzkin eginda. Horrela pista bat ematen dizu ez dela pertsona bat. Uh-huh. 151.000 iruzkin egin behar dira. Bai. Horrez gain, bueno, ja barkatu eta antziko dira zoe, bai, kontua da, botonen helburua zan, ba, dozeinek, palestinaren aldeko zerbait ez den baldin bazuen, edo gazaren aldekoa, ba, bera, itzultzen zuen, ba, dibidez, ba, egondako hildakoekin, edo hori burriaren zazpian egongado, ba, horrekin erantzuten zuen, bai, baina, dibidez, galdu du aria, edo jakeatu dute, gizan da, gizatuko izanak jakitea, espero dut beste programa batean, kontatu alizatea, eta orduan, pues, hasi da barbaridadeak, hasta kira botatzen ari, badibidez, ez, burriaren zazpian familia hori esen hil, oie, mesedez, oza, hilzela, ez dituzte baituak askatu, oie, mesedez, baituak askatu dituzte, bueno, ja.
0: Eta guzti hori gertatu da, hain zuzen ere, aretz egunkarian.
1: Bai, hori da, Israelen egunkarian, bai, bai, eta beraiek dira, publikatu dutenak, bai, profilau hasi da gauza oso arraroak esate eta orduan azterketa txiki bat eginez kontatu dira bot bat dela, ez dakite mentzat egun kariaren zuen jartzen zeinek pagatua den, baina argi dago, osea, bot bat zela, pagatua zehola Israelaren aldeko propaganda egiteko eta bukatu du hori eta dira hitz testualak, Israelgo apartheideko kolonatzaile zuriak deitzen Israelgo soldaduei. Keni personalki primera egiten zait, baina oso kuriosoa da geratu dena eta subratzen dut laister, osea, orduetan
0: bai.
1: Desagertuko dala.
0: Seguro. Baina horrelako adibideak segurazki 11 egongo dira, ez? Gertatu izan dira bastaket horrelako bitxikeri pila bat, ez?
1: Noski. Egon gaitezke orduak eta orduak olakoak kontatzen bai, zenbait jende egon den edo hori, makina baten horrean itxekin eta batean, lehen pizka, za, adimen artifiziala baino pizka aldenago, bai gertatzen zen, telefono deietan, bai. Deitzen zizutera, ez dakizer saltzeko, eta zuzaten zen nio, eta bizi naiz, eta makinak jarraitzen zuen,
0: bai.
1: Eta, zan dizut, eta makina jarraitzen zuen, segituen nabaitzen zenion.
0: Baina norein ezin askoa da.
1: Ez, galdetuko zu, barkatu, ez haitutu lertu.
0: Bai.
1: Hori da, gizaki batek.
0: Bai.
1: Baina gozuen iguala.
0: Bentsa. Aipatu zu baitare boten erosketa, edo salmenta.
1: Bai.
0: Baitare beste gaia da, baina pentsatzeet hor merkatu bat da.
1: Zugarri ja gainera.
0: Bai.
1: Egon naiz pizkat, eta bueno, topatu dut, eta hori kronikaren loturetan topatuko dezute, Estatu Batuetako enpresa zibersegurtasun, UNESCO enpresa bat, eta publikatu du boten ari buruz, dokumentu bat, eta posori komentatzen du. Gero eta gehiago daudela, eta beraien erabilera nagusiak direla. Gamerren zareetan eta zare sozialetan, horiek dira, beraien zarearen posuniko hirurogeita piku, gero beste zare batzutan ibiltzen dira, baina gehienetan, hor? Eta gehienetan, esaten dira hori, iritzia sartzeko, estatuek edo politikariek edo pertsonak erosten dituzte beraien iritzia moldatzeko, hori zen 160 inguru.
0: Bai, iritziena ulertu dezaket. Baina adibidez, gamerren kontua zer
1: hori zertan? Eske gamerrak dirutza gastatzen dute, espata ez dakik kual, orduan ni botak sartzen baldin baditut eta lortzen ditut olakoak ni jolasten egon gabe, horrekin dirua lor dezaket. Gezurra badiru dire, jokuek, gamer, noin bentitzen godu gorri buruz, dirutza mugitzen dute. Beti esaten da, zare sozialek, baina PlayStation Network bat esateagatik.
0: Bai.
1: Edo zareko joku pillo bat, jende pillo dagoena, eta baita hor, eta baita sartuta, oza, txatean, normalen zu jolazten zauden bitartan txatean zaude.
0: Bai.
1: Eta arduan, badaude partida eitxiak, eta gero badaude, pues hori, sartzen dela mundu guztia, eta hor, badabil, mundu guztia eitxe egitean, ezkera, zare sozial baten bezala, orduan, zu hartzen dituzu botak, eta hor baita ere, zure iritzia sortzen duzu. Eta hori, ez daukat zifra justu aurrean, baina gutxi gora bera, hori, zare sozialak, eta gamerrak eramaten zuten bieren gutxi gora bera. Boten lanaren biren, eta helburua edo iritzia, eta gero ja salmentak, eta beste helburu batzuk, baina, hori, egin handi batean iritzia sortzea da.
0: Iritzia, bai. Aipatu oso, eta baita ere edabidetan iritzia ematea, sare sozialetan, sare sozialetan, hau da, ba, horrek esan nahi du, ba, bueno, sare sozialak erabiltzen dituzten hainbat lagunek, baita ere, ba, bueno, ziurtatu nahi dutela beraien presentzia.
1: Hori da.
0: Bai, sare sozialetan, hogeita labordutan,
1: bai.
0: Eta modu honetan lortzen dute.
1: Claro, eta gainera, zu izaten diozu makinari, erantzun, izan supersimpatikoa beti, eta erabili berrituzu itxauek, eta jarraitu itxazu amar profili hauek, eta gutxi gora bera, hoi itxe egiten duenari buruz, jun publikatzen. Eta adimen artifizialak hori hartuta publikatzen joaten da.
0: Horrek esan edo baita ere zu bot hori konfiguratu dezakezula.
1: Bai, noski, eta gero eta findu gehiago. Bai, adibidez ni nahi dut jarraitzea. Elon Musk, Trump eta hoi guztiak, eta esaten dutenean, adimen artifizialari buruzko zerbait, ni aurperitu nahi diet, DeepSeek hobeagoa dela, eta gainera beraiek dirutza galduko dutela. Orduan ni horrela programatzen dut bota, martxan jartzen dut, eta banoa, claro, horretu dut horrena gaiua piztuta, eta ni aguro berur, ni banoa horrela txendalan egiten, eta ni aldiro begiratzen abertzen gertatu den, bai? Eta gainera, negozio izugarria dago botzarekin. Eta gainera, nini, ikizan da, kuriosi egiten da, baina guztiz legala da, hori, 30 € hilabetean, eta eukidezakezu, ez dakizen bat publikazio, zuri buruntze egiten dutenak interneten, bermatuak.
0: Bai.
1: Baina, obviamente, ez dira pertsonek egindakoak, dira zupagatuak, ozera, ozera, dira propaganda. Ez genean publizidadea, ez dakit, bai? Ez da, beretazko pertsonek egindakoa. Eta nire ustez hor, bai, dago engaño bat, porque jarri berko luke hau, dela kontu bat, baina...
0: Bai.
1: Gezurretak.
2: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak, elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Epatu oso hori legala dela, salmenta hori, orduan, ez gabude hitz egiten ari dark web horretan saltzen den zerbait.
1: Bilaketa bat, oso erreza, bilaketa sartzen dezu, en plan, bari, 30 € den truke, beste gure harigu zenuen, 30 € hilabetean, eta orduan, dakizen bat tuit publikatzen zizkizuten. Zuk, nahi zendun gaiari buruz.
0: Aipatu ditugu gamerrak, hau da, bideo jokoetan aritzen den jendea, aipatu ditugu baitare sare sozialak, pentsatzen dut baita ere enpresek, enpresa eta multinazionalek baliatuko dituztela.
1: Ba bai, ze, bueno, eta enpresek eta, baliabide erabilgarri pila bat dauzka. Ze, adibidez, biltegiaren kudeak eta bot bat baldin badaukazu egunero egiten duela, atera den guztia, sartu den guztia, eta hori elkartu, eta eskaerak hornitzaile bakarrik egin, noski erabiltzen dituztela, eske oso erabilgarriak dira. Bai, orduan, enpresa asko erabiltzen dituzte. Gero baita, enpresek pairatzen dituzte bot zareen erasoak. Adibidez, gertaleike, impersionation inglesez esaten dan, eta barkotuko da zunir ingles, Baina, vamos, beste persona baten personalidade hartu, eta orduan botak enpresako norbaiti kontua lapurtu, eta bera izango balitz bezala itxegin. Imaginatzen apurtzen den diotela, Iberdrolako CEO bati. Eta azten da esate, pues ez dakiz zer, bai? Orduan, olako gozak, eta olako erasoak pairatzen dituzte baita.
0: Ados, bueno, interesgarria. Nola egiten, hau da, guazen pizka bat zehaztera, ez? Nola identifikatu alditugu? Bueno, pista batzu ja eman dituzu. Baina guazen pizka bat sakontzera, ez da.
1: Bai, eta hori, gomendio batzu, bai, pizka nola defendatu gauza hui buruz, bai, bueno, lehenen komentatu duguna, normalean, botek, publikazio gutxi daukate eta iruzkin asko. Normalan jen pertsona bat edo asko itxegiten du, edo gutxi itxegiten du, baina ez da normala. 140.000 iruzkin eta 15 publikazi. Hori ez da normala. Osa, esan nahi dut, hori ez dago horrekarik. Baita beste gauza bat oso erraza ikusteko da, ea iruzkin asko oso azkar botatzen dituen. Gizakiok, behar dugu behintzat, 30 segundu, zerbait idazteko. Beraz, segunduro, 5 bota baldin baditu, hori imposiblea da. Baita, gero, sartzen baldin bagara, hori, profil susmagarri horretan, botak normalean ez daukate pertsonalidaderik. Esan nahi dut, baukiko dute argazki bat super normala, igual adimen artifiziala sortua, edo aurpegi bat super kaletik begiatuko ezen nukaren norbait. Normalean, beraien interesak eta oso orokorrak esaten dira. En plan, gustatzen zaizkit animaliak, edo paisaiak, ez daukate hola... Bai, falta zaie pizkat bizi pertsona daukagun bizi hori, bai.
0: Momentuz somatu dezakegu pizka bat, ez?
1: Bai. Hombre, eta gainera hemendik gainean eta nire amamak niri askotan esan zidan zerbait da ezin iztu esaten dizuten guztia. Eta nik uste hori dela munduko, oza, kriterio mesedez. Bai? Ez gezin dugu ezer sinistu gaur egun, olako gauzareak daudenean, ze edo zen gauza ikusten duzuna, azkenan erdia, baldin badira, makinak, beraien artean gauzak sortzen, bai? Jo, gure den lengo defentsa izan behar du, zeinek esan du hau, eta nondik, atera du. Kriterio.
0: Bai, dudarik gabe hori baitare garrantzitsua. Eta baitare gomendio batzuk ere, emango ditugu, hau da, pixka bat, horrelak, behar badez gara konturatzen, ez? Eta erortzen gara, kakotzen artean, trampa horretan. Zer gertatu daiteke, esate, bueno, behar bada, hasiera batean, bueno, iritzi bat ematea besterik, bueno, ez da beste munduko ezer, bueno, bai, azerraldi bat sortu dezake momentu batean, baina pentsatzen dut, bueno, ba, erabiltzen direnean ja beste helburu batzuekin, pizka larriagoak izan daitezke, hori zer egin daiteke, ez?
1: Bai, eske pentsatu behar dugu, Trump dela bot zare hauen erabiltzailea, eta bi aldiz irabazi ditu hauteskundeak, nahiz eta mundu guztiak uste ez zuela irabaziko. Hai, osea, zer nolako komentarioak, arrazista, homofobak, ez dakik, eta gero, zergatik. Ba, azkenean, zu, mila aldi, zerbait errepikatzen duzunean, egi, bihurtzen da.
0: Bai.
1: Nik jartzen baditut, 1000 berri, 1000 aldiz, eta zareetan, etengabe, tapatzen badin badut, iruzkin hori, niretzat egia bihurtzen da. Naiz eta gezur borobila izan. Eta ni ez egon ados. Baina engainatu naute zergatik, pues eske, hemen abiltzen dira, gure psikologiarekin jolasteko tresnak. Eta baleabideak, orduan, horren aurkagu defendatzeko gauza bakarra daukagu. Bueno, lehengo sinistu. Obeto da, nire ustez, obeto da, mira, niz du sinisten. Erakutsi. Eta elkarrizketa lasaia. Eraman, osea, jendea, etxegiten, nurezen da. Ez oiukatzen, ez azerretzen. Bueno, pues etxegin dezakegu. Etxegin daiteke, kabreatzen da segunduri zero, boi, posuk ez duzu txekin, nahi, zure duzu bronka bota, bueno, bronka munta nahi bat maduzu, baina dago bronkodromoa, junta joan nahi duzu nahi. Orduan, egin dezakeguna da lehenengo, ezin dugu sinistu interneten jartzen duena.
0: Bai.
1: Konprobatu nondi datorren. Konprobatu, ea, ze esaten duena, ezagutzen duzu nara ez, edo igual da, bueno, bada, hori, betidanik erakurdu duare egunkaria, edo media, bueno, pues, hori, bai. Hori da, lehenengo gauza, eta hortikan aurrera, ba, kontu zibil eta begiratu idatxi duenaren profila, ea zeusena daukan.
0: Eta pentsatze baitare, igual, kasuren batean gertatu izan da, horrelako bot bat, bueno, horrelako estabede batean sartu dela, eta bai. Topatu egin dela beste bot.
1: Noski, eta beraien artean elikatzen, ba, balikatzen azten dira beraien artean. Eta lakoak ez dakat esteka, baina euki izan dut.
0: Eta hori, lusatu daiteke...
1: Lusatu daiteke, zuk nahi duzuna, porque azten dira, eta gainera, nola dira segundutako erantzunak.
0: Bai.
1: Claro, eske hori, 10 minututan, hasi leike, bai, eta deso graziosa dira. Porque azten dira, azkenean, kontrasenetan erotzen dira. Ze botak ez daukateko erantziarik.
0: Yeah.
1: Claro, o sea, bere helburua da, esaten, o sea, lehen komentatu duguna, badibidez, ikusten mutu komentario bat, bota alako zerbait eta igotonua pizkat. Orduan gara, zein gengo du, bota alako zerbait eta igotonua pizkat, baina ez dira inoiz inore alduk, orduan, adibidez, komentatu duguna Israelgo bota o erotu egin dara hori, hasi zan, esaten lehenengo Israel, o sea, Jerusalen izan berzuela Israelen txat. Gero ez, soluzioa zen, bi estatuen artean baratzea. Gero ja, esaten duk, igual hobeto, iru, lau, edo boste artean. bueno, a ver, un koherentzia falta da. Bai. O sea, kontrasanetan erortzen da. Pertsonak ere erortzen gara kontrasanetan. Uh-huh. Bai, noski, baina, a ver, bi segundutan esen dugu egin.
0: Oso ongi. Bueno, entzulen esperientzia baitare, goretzako interesgarria dira baitare jasotzea, aholku batzuk eskatu dizkiguzute, eta horri buruz, aritu ginen, trikimailu batzuk, aipatu genituen aurreko saioan, goretuko dugu, ba, gurekin harremanetan jartzeko aukera badagoela, Antxeta Irratiaren bitartez, edo Bikoneten bitartez, harremanetan jarri zaitezkete gurekin, eta pausatu, zuen galderak galdetu, eta bodo, ba, guk baita tare, gaiak aipatuko ditugu, eta horri buruz ere arituko gara.
1: Bai, noski.
0: Gainera, orain esango dugu, ja, hasi garela, ja, Mastodon erabiltzen, hori baita Antxeta Irratiaren, erabaki bat baitare izan da, etxe honetakoa, isa, alde batean, ja, ustea, eta Fedibertsora sartzea, horretaz aritu gara.
1: Eta Fedibertsoan, ez dakiz era dugu demendiko gehi urte barru, baina orain ez dago lakorik. Eta nola nabaritzen
0: da. Bai. Animatzen ditugu, badakigu duela gutxi bat, kanpaina bat abiatu dela, Fedibertsoren erabilerarako, geroz eta jende gehiago animatzen ari dela, horreako baliabideak erabiltzera, gomendatzen ditugu, ez da.
1: Bai, guztiz. Eta bukatzeko barkatu zaztu zait, bai, komentatu nahi nuen, badago fake news bilatzaileak.
0: Gauduz.
1: Barkatu, aztu zaigu eta aipatu margen duen, eta ez dugu aipatu. Fake news bilatzailea, mesede, lotura usten dugu kronikan, bai. Eta gomendatzen dizuet zartzea, bai. Webgune honen ideia, da bilatzaile bat, eta bilatzen ditu ze bulo bota diren interneten. Orduan zu bilatzen duzu adibidez Gaza, eta atatzen zaizkizu Gazari buruzko buloak. Valencia bilatzen duzu eta Badanari buruzkoak eta olakoak. Eta buloa bilatzaz again, erakusten dizu zergatik esaten duen bulo bat dela. Adibidez, argazki bat publikatu da esanez Yemengo herrialdean zeudela ez dakize egiten kainoiekin eta argiekin, eta webguneak publikatu esan ez, markatu, egia da, hau ez dakia, ze argazki hau bilatzen baduzu, hemen dago publikatuta, eta hau da urtarriak bat, eta daude urte berria ospatzen. Asi que mesedez, olako gauzak, eta gaina azaltzen dizu, nola heldu den horrak, nire ustez oso garrantzitsua dela, ez dugu, osea, pizka deskreidu, izan behar baldin badugu, pues, ergatik, hemen daukazu, eta hemen daukazu, froga, eta hemen ikusi dezakezu. Eta horrela, zinizte izu.
0: Eta hori bilatzaile batean.
1: Bai, bai, bai, da, de, bai, bueno, eteo, toolbooks.google.com,
0: bai.
1: Eta fact checked. Dena den, hori, ekiko duzutela...
0: Bai, utzeko dugu...
1: Bai, ze, ba, bezke, esatea pizkat arraroa da.
0: Ba, luzea da.
1: Bai.
0: Baina, bueno, ba, aukera bat dago, ba, esaten ditugun, ba, gezurrezko berri hoiek ba, identifikatzeko bere ala.
1: Bai, bai, bai.
0: Nola lortuko duten, ba, teknologia bueno, baten bitartez.
1: Ez, eta

0: dituzten ikerketak egiten, adibidez, o sea, hau ez urre esan bardu. Baina bai ez daukat frogarik. Bale, ba, hauazen ikustar duela, adibidez, irudi bat baldin bada, badaude Google-eko bilatzaile bat, Google irudiak ez dakit nahi nahi nahi eta hor, bai, baina Google-ekoa da, bai, sentitzen dugu, baina eske batzutan gauza konge egiten badira, erabili behar dira.
1: Eta zen bat fake news izan diren, eh? Horein, egunerokoa, eguneroko zea da, ez? Bai, bai. Azken finean, baina aspaldi, bai, bai. Horretzen zu, Bin Ladenen garaian.
0: Bai. Ah, matxo, bai, daze gauza esaten ziren, bai.
1: Eta, bueno, ba, horrenako argazkiak, eta...
0: Izugarriak, eta bezi bakarri falta zeden, ba, se comen a los niños, ez daki, galako, hasta quería botar ziren horrekin, bai.
1: Hori nahiko zabalduta dago, gaur egon nahiko arrunta da, gezur bat horrela zabaltzea.
0: Bai, eta gainera, ohitura hartu da, ja, ba, fake news alkor daude, eta ja, onartu begin behar direla bezala, en plan, takit ez da, ez da, onargarria, como se des.
1: Noski.
0: Bai, gezurra dira.
1: Bueno, Maider, ustez bueno. Gaurko se llamo, ¿no?
0: Aipamena
1: egin dugu, mil esker.
0: Zuei, beti bezala.
1: Eta, bueno, ba, laizzer, beste irratxaio batekin. Tecnofrekuentzian, mentxe elkartuko gara. Beraz, mil esker.
0: Zuei, mil esker, agur.
2: Tecnofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratxaioa.

Goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabedi bat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 6

zuten ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 86.5, Uhinak Irratia.

0: arratzalde hon danoi.
1: Kaixo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, amentxe Critical Blues, zuzen inazten, radixuko kanpantorrin.
1: Enda garko behak hau, tartetxu bi presk.
0: Bai, guan, aspaldixa mintzate oiku dana, bi tartea zetxin dugu irratzaiu. Gaur ikusiko gu, bai, ba, eskanea igual justu ibilikoaz.
1: Bai, ba, temporik izango dau, irugarren tarte bat sartuko balo gure, ez?
0: Ba, bueno, hori, temporik izango dau, gu gaurko bitartik preparatak gauz, gustuko dizkuntarti izango da lengoku.
1: Eta Martin Rockeron tarti biherrena.
0: Eta ordun ba, beste ik luzatu baik.
1: Aurrauz.
0: Azingoaz. Azingoaz.

Bueno, Arantxinik sartuaz gustoko dizkun tartin. Eta aste honetako, ba, aukeratutako disku Tony Joe Waiten Black and White. Aste guztin kanta bat gurun hueltak ebiliot. Eta hoxe ratzaio preparateak unzen, ba, ia, zein kanta dau, topen bio pasen jan, hueltak agatena ez da izena on izena. Eta zein, eta Willy and Laura Mae Jones, Tony Joe Waiten azan. Eta rotxia ez kantia zikoaz.

1943an jaio zen Tony Joe White. Louisianan, Oak Grove, algodoi plantazioi baten onduko etxin. Baina natxe honek baltzan hau zauki, babera zurixera, apelidu gezatetan mugure. Ezango dut bai, ba, 2018an hil zala 75 urteaz. Eta gaur entzuten gazena, Black and White izeneko disku, beran legoko disku lala. Aurretik beste lau single atasitxun, baina disko maure, ba, hause, beran legoko. Eta Soul Francisco entzungo bihar enkanti.

zazpi anai arreban artin, txikixina zan Tony Jobait. Ez amogure, ba, algodoi plantazin joi baten ondun bizi izan zin. Eta West Carroll parrokixan ingurun bebai bilizin. Beran ikasketak amatxu. Eta ba, dantzaldixetan eta lako gauzetan joten hasi zan. Eta ero bat Texas da Louisianako gabeko klubetan joten amatxuan. Alik eta ba, deskubri ben arte.

mila behatzireun eta iru eta zazpigarren urtin Monument Recordsekuk Tony Joe eitea ze fijazin eta kontratu bat ditzen urte bardinin mila behatzireun diru eta zazpixin izan zan lengoko zingela argitaratu gana Georgia Pine zixeneku baina itxurian ez, ba, zituik ez eta urrengo urtein niruta sortixan, ba, Old Man Willis I Protest, Sol Francisco aurretik entzun duen kanti eta Paul Sala Deni atazitxun donatxik askanak, ba, Paul Sala Denik behatzi jabete tardaban, baina jasan top listeta eta frakaso moure konsideraben kexi tartabolako itxurian ez. Orduan ba, zeban hasiera oso onak euki eta entzute jongo ise polu salaten ikanti.

1939 urtin. Hauxe entzun duen kanti hau Paul Saladini 8. postura jesan top 10 Amerikako estatu batuetan. Eta hortik pare bat ilea argitaratuen Black and White, ontxe entzuten gazen disku. Bertan sartuaz, ba urretik lau singela eta bauka zen, ba urretatik bi. Ba entzun dugu emaure, Sol Francisco eta Paul Saladini. Eta hause disku entzuten gazenetik, ba Don't Steal My Love, beste kanta bat entzungo bertatu.

Black and White, Tony Joy Whiten disku entzuten gaz. Eta esan maure, ba, 1900 eta 1800 grabazan, gero Natxe Iruta 1900 argitaratu. Eta grabazan, ba, Nashvilleko RCA Victor estudiusutan. Swamp Rock maure zelkertzen dabe beran estilu. Eta Maike kanta dukez. Hasieran ba alde baten bost, bestin sei, da gaur egunin badana batea. Gu Maike horretatik ba sortzi entzutea jakoaz. Ordu maurrengoko ipinikot, Who Makes Love.

Bell, bigarren kantan, ba, bat esan. Eta honetxen partai din artin, etxen dabe, ba, Tony Joe Waiten lehengoko disku izan zana. Eta Paul Saladin ikantiaz, ba, berane zitu ikandixena izango zana, karrera gozun. Gero disko pilo bat aukez, baina zitu esan izan beran laun. Orduan, ba, Scratch bat maibak esango zago ez zitu bai, eta...

Bueno, ba, betiko maure gozada bat, Tony Joua iten zuti, berana hotz lakar sakona. Eta bat diskonetan esan maure, ba, maike kanta daz, eta entzun duzunak, ba, martxo zuenak zin, beste pare bat romantikilo aukez. Eta guk amatxuko, ba, suabe, suabe, beran askan diskuko, beran lehen diskuko askan kantiaz. Amaik Arnaz, Look of Love. Eta zua, ba, biharren zatixai bidien gotzau.

0: Barixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo barixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radio Irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zelan ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Benzeko launak bizaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Bueno, ba, hoxe izan da, gure lehenko betarti.
1: Ba, gu, ez biharren tarte batea.
0: Eta, ma, nahi igual lehenko bela, gaur, aurrakin.
1: Ixan lehik, ikusiko, denporik izan gara dena.
0: Ba, bueno, Martin Rokero
1: tarte. Martin Rokero tarte izango da biharna, eta beran sintonizia entzuten hasikoa.

Onea sintonizaz, Martin Rockeron tarten sartua, izelako dut bait. Eta mendaka uirratxaso bat, behonek prestatutaku. Eta gu bakarrik ahotza eman gotza, bena. Eta hasikoa bikote bateaz, Kroazetik datorrena. Sunny Siders, izeneko talde bat, komposatzen da bena ondala amar urtetik. Eta... euran amar urte horren ospatzeko, ba, postura fuerte bat ingele. Enda, diskoa talabe amar kantaku. Enda, bueno, entzuta nazikoa. Put in the face, kanti.

Amenga criticar Lucen. Martin Rockero en Tartin. Sun Insiders. Taldi entzuten, desan dugu zelan bikotik Boris Herpik izeneguk eta Anthony Bosch izeneguk ba, eroti sortu bena taldi, eroti alkerrea zamaurtea dune eta postura bat iben ba, kroaziko musiko erontzako onenak ero eurakin batea disko bat baina ez da bezan, hau disko argitaratu zela 2008 urtin eta beran titulu dela Bridge, Zubixak. Eta honek titulu nahi da bizkate simboliza ba, konezinoek pertsona ezberdinan artin, kultura ezberdinan artin, musiki ulertzeko era ezberdinetan, eta dane artin ba, alkar ulertzi. Horretzen jemo etxe bizkate simbolofizi honi dizkua, jo horretzen edo behun. Napaketz in the grave, entzungoro ben urrungo

hau, beste musikari batean, ha? Hone gazteat, ia amala urteukanet, ia liderate bana beran taldi. Beran izena da Adam Karch. Kanadako, Montrealeko hain zuzende. Azeiratek, distintzine bat emoan, beran zelako finezan gitarriaz, eta zelako apasionau beran eri kantateko. Eta oso gazteatik adezan ezitu ikitzen. Eta 2020 urtein, bar gitaraturau beran bosgarren disku. Everything Can Change, tituluaz. Amaike kantako diskune. Zortzi berak idaitxaguk. Eta hiru berzin idaz. Bata DJ Kale, besti Bob Dylanena, eta besti Robert Johnsonena. It's Your Song, entzuko nomen kantik.

Adán Carten ahotsa entzun dugu. Baina handizkun bebai da gitarra elektrikun, akustikun, eta bebai esleiz tekniki erabiltzen dugu. Eta beraz batea, iruko titzin dabe Richard Dishens, bajista maure, eta Mark Andre Dewin, bat esan. Eta dan, arte indizko poli bat lortura be, eta bertako beste kanta bat antzen gau, In the Winter Time, tituloku.

Bueno, guz, urmoko musika izana, ero paloa musika izana batu zine disko bat, homenaje mour el moro egin zei etxeko. Zatik azikona, batara Wayne Nicholson. Abez larize, kanadiarra, irakurten da benatzi, kompara izan da bela Paul Rogers, ero Dean Morrison eaz, beran influentzia eta bluesin eta iruta marreko amarkadako rock talditan. Egin zen da ujira luzik aik eta Tina Turnereaz, Greg Almaneaz, James Cottoneaz, ero Jeff Haliaz. Ba bueno, honek izan honek eukan burun, ba disko menaldi bat emerda bela El Mori egin zei. Eta pentsaban El Mori egin zen Slade sonidu atateko musikoik egok izena. Izan gozala John Campbell John. Eta bat egin zen, eta argitalatu egin 2008 urtin disko bat El Mori John Blues tituluaz. Amabi kanta El Mori egin zen keia etxakutaz. Eta bi eurak ia etxegu. Entzuten hasikoa, I may be wrong.

Elmer Blues, disco entzutenga. Eta bertako partaidik, atxaturuz, bi, ide izan zana, eta konfisaban tipua zozuzaik. Bata lehen esan du Wayne Nicholson, honek hautza, enda flauta itzen dau kanta baten, namen dizkun. Eta beran konfisantza guzti emotzan gitarristi izan zan John Campbell John. Baina eroak imatea, eguazen berrikuk pianu. Kingdom organum. Bruce Dickinson bajun. Eta Neil Robertson batesan. Bertago beste kantatxo baten txungau. Dancing with the Blues.

beste musikari batzuk anauz. Hone Noruega aldetik datoz. Eta ekiben ez zitu asko, euran leren diskuaz. Autol dire giti lauritzen, and the Backshock Hunters. Enda aina ez zitu asko ekiben euran Blue Eye Soul volumen bateaz. Ba, pentsara be, argitaratzi Blue Eye Soul volumen bi. Eta hoi ben, 2020 urtin. Amaike kantako disku be, behatzi eurak idaitxagu. Enda kolorazio ospatu da zenak. Adibidez, Mike Zito gitarristi, ero William Roger Troiani, bai, tartin gabi. Hone, haunen biarra gezaru soul mundure. Eta haude talde bat giti lauritzenei launtzetzena The Backshot Hunters soltzi launeku. Haze irukote bat pebauke, dazena trompeti, tromboi eta saxoten erra. Eta ba, olantzen dabiz, eta euran azmu olantzen jarraitzi de, jiratabiz etxen Noruegan, Europan zir, eta estatu batetan zirbe bai, netxe ondion talde mau menos gazti, esango gala. Bueno, kanta bat entzungo berena, Hold You One More Time.

beste musikari baten aguz? Hongu nahi zuzen beguz Israel aldea. Zepetan da musikari bat, gitarristi dana Andy Watts izeneku. Eta irabazira bena irakurten dabe maure, izena ba bluesan embajadori Israelen. Urtitan zehir, bera beti alegin jure eruten Israelea, ba blues musikari onenak. Bertan zuzenin jotea, eta albazan beraz ba kolaborazio batzuk egitea. Eta zenegoko ama urtitan, ba alixan da berun Israelko lurreta, John Lewis Walker, Ken Hill, Lucky Peterson, Johnny Winter, Rick Astrin, Bernard Allison, edo Elisa Nilsko musikari izan maiak. Biolentaldik, izatez,

grazie musico a Inge, grazie musico che tal dire. E da Kane Leas, bertan parte hartu duen zuzenekutan, bebai de produktori, da bueno, izan zan produktori, beharen azkan dizkune, 2020 urtin argitara dutaku, Supergrove izenaz. Hau argitaratuan Biston Recordsek. Enda handi bat gitarran, beste sortzi musiko eukio beraz batea. Enda ero pilo bat abeslarizaz inguraturi. Jo Luis Barker, Elisa Nils, Roy Jan, Dani Sosan eta Gadi Artman. Honek azkan nirurak, esanak, sol mundun. Bueno, entzuten egazikoa, kanta bat horna diskune, diskua titulu modetzana, lehenoko diskoku, Supergrove tituluaz.

enero Julius Walker EP kanta bat idazten dago, honako diskurako. Beste kantatxe bat entzungo, bertako Living Hand to Mouth, ite loko.

beste musikari baten aguz. Amentxe, kritikal bruzen. Martin Rocker ontartin. Eta urungo musikari izan gora, abeslar izan da gitarrezti Joy Jones izan iku. Karrera luzida lune, eh? Baina ez egon da eskutun, bizta maino. Zau izan da musikari ze mundoi bueltak emotzena, musiko desberdin askoaz. Eta gitarrista maure, eh? Ertineaz, Big Mama Thorntoneaz, Albert Collins, Charlie Musselwhite. Hola, ze maileako musikari zekin. Bueno, eta egun batean, ba, pentsan beran kontire, be, disku bat tenazti, Joy Jones Band izenaz. Eta 2008 urtina taban, ba, beran amargarren disku. Tennessee Run izenegu. You Want Me Good. Entzun gara bankanti, bertako disku.

Bueno, garko tarteko azkan musikari izan aguz. Hau bera hau emakumi, Madrid darra. Txuz León, beran izena. Honek estatu gau, tanbiatuan ambiente eta goera onena bera musika mundun aurre paso handi bat emoteko. Berain inspirazin imure atxatzen dau Billy Holiday, Carol King edo Maria Dolores Pradera. Egon zan bizitzen sortzi urte estatu gautan. Eta honek ere itzan bat etxi ezen aso askotan musiko amerikar desberdinekin. Eta ozabe Madridea buelta emunaz, ba, banda bat sortu man. Eta bera lideratzen, honek bandin izena da, honek da DF. 2008 urtin ato eneroan iruaren disku. Da, egun zuzeniko baino esen jabe. Eta hau diskun titulure atabena Face to Face. Giro maleta multi-instrumentisti eta produktori izan da hemen diskun. Eta bertago kanta bat entzuten hasikoa, Hey, Later You.

0: Bueno, hau zizien daure aste honetako Critical Blues.
1: Bai, guk garko kenio.
0: Datorren astin, ba, mene osasun asunto ikizpakau, etorriko az.
1: Bai, gure lehen egin zizien gora, datorren egin nime amentxe oti.
0: Astero mure.
1: Zo, peorro aze.
0: Danon artinia zeu
1: zetxe. Zeu zetxe nabén. Onda bilianok.
0: Datorren aste arte. Datorren aste arte.

0: Tradizio irratian dakazu zure irratzaio. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zelan ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Zaitzeko launak bizaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Abisu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: jarraitzen duzu.
1: Arabako irrati libreena entzuten ari zara, Alabedi irratia.

Arratsaldeon danoi, Txapa Irratia zale sintonizatzen beste astelen batez, 97.2 FM-ko sintonian, gaur apirilak 14, batzuk bisamonokiko dabe zapatuko erramu zabatu, erramu egunan ondoren. Hori erresaka hori pasatzeko House of Beats azten da ontzen, 419. kapitulua gaur, eta eskusa barik ba, gaurko ez dut asko preparau, bueno, kantu batzu bentetaz baukau, egun hauetan kaleratuko da musiki entzugau, erdiko tartian ja kaleratuta dago musikia, eta azkeneko tartian, ba hori, atzera begirego. Eta lehenengo bat aluntan, gaur Eskartip, Joton, Dr. Rubistein eta Blind Observatory, Funkadelic Ghetto, Kirretio, Shadow Child, Funk Kabal, Simon Moss, Rust, eta hemen entzuten gabezen Sieren izango itxugu, euren urrengo lan berrizekin.

esan bezala uzieren da Friends of Friends zigilloan kaleratuko da ben Emergence piakin eta bertatik entzun dugu Memory Loop bera da ziren eta hori ziren ostiralerako kaleratuko da eta hurrengo lan hau bihar Daura Recordsek Mazar diska kaleratuko da Rast egitasmoaren dena

berillak emesortzire bai, ostira lontarako, Ten Flowers zigiluaren urrengo lana, emberetzigarren zenbakisa, Simon Mosek sinatuta, eta bertetik abizentzuten random.

Open up epia da izango da, Funk Kabalek, apirilak 18an kalian jarriko damen lana, Tremor zigiluaren bitxartez, eta bertatik entzuten gabiz ez Moderate Funk Kabal.

pasado utxailen azkena, TBC zigilua bitxartez ikusgora dut gisa, IBT ontan ziar, ez dakigu igual kaleatuta dago, dana dara guke ipinido Babel, sado utxail.

Irratiaren irrati horren azkenengo urrengo lana, barkatu, Never Not Now, zigi joan kaleatzen da bihar, eta bertatik entzuten gabiz Coming Home, kei irrati.

berriz bueltan die, aurreko Vibration lan bikaina eta gero, Simply Magic aurkezten dozkue, aurreko abezela Smiley Finger zigiluan iritsiko da, hosti dorontan, Simply Magic, Funkadelic Ghetto.

Elena Aliene giratzen aben bi pitch sigi joan, buru belarri da bizte We Are Not Alone lan rekopilatori iso berrixakin. Eta guk bertatik okeratu dugu Express Lane, Dr. Rubinstein eta Blind Observatory da bestixa.

José Ángel Palacio, Sakajo, Ton, Leongo, Tecno DJ eta Ekoizlea, izango da Skripton zigiluaren urrengo lanaren arduradun Singularity EP-a aurkezten dozku, aprilak 18 ostiralontan kaleratzeko, eta bertatik entzuten gabizia Event Horizon.

Gasteizen da promoenatala, eta ja erdiko tartiakin jungoa, kaleratuta dagoen musikia entzuko. Eta lehenengoa Jeremia Chiu da, Sea Water Swell abestitxakin.

Herbert Maixoaren nazkenengo lan berrixa, azkenengo azte hauetan kaleratu da, baina ingoa bera bakarrik izan beharrian, mokoren kolaborazioakin izango da, izan da, eta estrut zigiluan ikusi zeban azgisa, baby ez da.

Eta ez nebidea rekordsek be, lan berrixak jarri zeban kalian oindala gutxi, tximeleta efektua artista berreskuratu dabe, Your Soul sinatzeko, ba,

Bueno, hori atzera begira sartu ga azkenengo atalera eta bertan lehenengo aurkitzen dugu 83 ingo salto eta bertan aurkitzen dugu Richard Michael Houghton, Richard Houghton, Richie Houghton eta bere Fuse zizenarekin kaleretako barkatu Astin Hat, A New Day, barkatu, bari, Fuse.

2002. urtera ingo salto, eta bertan beste maisu batekin topo ingo, Ricardo Villalobos da bera. Batzuk igarriko zinuen bere soinu karakteristiko eta arrarotasunak entzun dituztenean, bari, Ricardo Villalobos, What You Say Is More Than I Can Say, Playhouse-en bidez kaleratuta 2002.

Hiru urtengo batzera salto miratzen da 1989-ra eta askok seguramente zautuko zinuela bestia hau eta gauza gutxi zetko dago Ritchie Hawtin iburuz berriz be. Ez du askotan ipintzen bere musikia, baina gaur bi alditan, gaur bere izenaz, titulu bareka bestia, Minus Orange izeneko diskotik aukeratu da. Ba hori, horrekin despeditzen ga, placer utxa, txapairatian izatea, la dortamazazpi.goi.fm, internet bidez, www.txapairatia.org, arroza sarian bebagare, eta bertako irrati batzuk botatzen aintzuste. Ba hori, eskerrik asko begotearen, eta urrengo saiora arte.

καθαρά τα 40. Zurepunk eta jarkore dosia arraio irratiko Windibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero

0: Gabon, gabon, gabon, arraio erratiko entzule guztioi. Baita ere gabon, ba, Rosa Sareatik, ba, ber emititzeituen irrati guztietatik, oiei ere gabon. Eta beste modutan entzuteituenak, ere bai, aste artea da, eta bakizue, behatziterretik amaik eta, ba, zarata zarautz. Azkenengo astetan, kale indeu, Luzia ingo zitzaizuen segurena, guri ez. Eta, bueno, ba, iragarri deun bezala, ba, ba, gaur ingo deu irratxaiua, ba, Lemazain bezala, ba, lagun izostua dago, falta zaiguna da, be jauna, ze, ba, laneko arazoak direla medio, ba, ez du etortzerik izan. Baina, zi baino lehen, ba, hemen, Lemazaina ingo dio kaso go. Gabon lagun izostua.
1: Gabon mundu guzti jai.
0: Zemuz gea?
1: Ba, primera, beti dezela urte berriak in.
0: Urte berriak, oitura zarrak, ez?
1: Bai, bai, hori, bai, eta ez aldatzea, mesedez.
0: Hori da, eta azte artero, ba, aldan bitartian, ba, zara eta zarautz.
1: Hori da, hori da.
0: Ba, bueno, iragarri deun kartelian, ba, 2024ko ba, errepasua baino gehiago, ba, gauz batzuk, gustatu zaizkigun gauz batzuk ipiniko ditugula, eta beste gauzaren bat, ere bai. Eta hola, xe, lagun izostua, ba, betiko legez, ba, agenda gutxi,
1: ez da asko engo urte
0: bai, asko
1: ez?
0: Filtraudet, asko filtraudet, eta pare bat, bestik ez deu iragarriko. Beti bezala, babakizue, prosenek blogian eta musika zuzenean daude.
1: Agenda egin hasiko da?
0: Bai, hoxe.
1: Venga.
2: Asteontako agenda zaratatxua.

0: Astrontako agenda, ba laguna den toki baten hasiko gea, Mogambon hain zuzen, trintxerpen, ba, ostira lontako Manolo Cabezabolo, ni más ni menos, aurkesten digute.
1: Bizida,
0: Bai, bizida eta gehiago esango izut, lagunez astua, dokumental bat ikusi dut Gabon hauetan, ez dakit noizkoa dan, nahiko berria, baina ez da...
1: Zer da, estatu batuta jiran jutean bat ola posibila da?
0: Baina hori ateatzea pixkat, baina orokorrian bere bizitzan da ateatzea beha itzeiten,
1: bai.
0: Baita ere... Ba, beakin estatu batu eta juntzan, ha?
1: Santi Riz ez da.
0: Hoi da, bai, bai, pixkat, eta beste inbeste jendere itzeiteu. Eta, bueno, eta ondo dao, ez da interesgarria iruditu zait. Sin más, esan deten bezala, ostira lontan, Mogambon, Manolo Cabezabolo, eta berari laguntzen, egongoia, deskarallaz, Galiza Punk Rock, eta zutan Bilbotikan. Hau izangoa gaueko 9:00 aurrea eta 10 euron truke. Hori bai, sarrerak takilan bakarrik. Ez flipau fresek ez dizue jarriko ez pre... nola zatea?
1: Preventa
0: edo sarrerana. Ez. Hau trintxerpe da, hau Mogambo da, eta nahi duna, guaten boraz jutia, kola pixkatin, da, ala, Manolo Cabezabolo, deskarallaz, eta zutan, ostira lontan, 9:30 aurre 10 euron truke, hiru talde.
1: Eta errespetatu batian da,
0: hori batez ere.

0: Beno, ba, agenda jarraituko deu larun bat ontan, eta jungo gea okerrez banao Urnietara, bai, hori da, poligono erratzu 71 pabelloian, ba, prestau duen neguko festa bat, zeintzuk, ba, Manekin Skate elkartea. Pentsatzet izango ala lagun izaztua, Pabello Iola Skate Park privat, bueno, jenden artian elkartu eta hola.
1: Bai, kolektibo...
0: Bai, sarautzen baseon garai baten, hor guztin zuri inguruan, baseon.
1: Bai, dula gutxi desmontau zuen, ze, bueno...
0: Bai, moten da, bai. Ba, hori, Urnietan, poligono erratzun, ba, 71 pabelloian, Renfeko rekta horretan, behin pasata trenbidea, ez hau zezuena Urnieta, eta, ba, hori, lauretatik aurrea, ba, konzertu egin goia, ozera, arratzalde pasada, ez, pentsa, ba, jokoue, 50 Boys, Fly Shit, eta Stupid Fucking People. Ozera, arratzalde pasa, baina, ojo, cuidado, que gaua existia... posible, ez deu esango zergatik. 50 Boys, broma zan, 50 Boys, Fly Shit eta Stupid Fucking People. Ba, donazio bat jartzen du, ez du jartzen prezioa, baina donazio bat 10 eurokoa, eta, ojo, borge, konzertuen ordutegi ez dakit, zelautan jartzeu, baina benere jartzeu patinada sorpresak, sariak, oza, festa bat bezala ez dakit konzertu egidu alpiskat...
1: Bai, daneti piskat dagoa
0: bukara. Arratzaldea piskat bukatzen danian, ba, hori, ba, kuriosua, ondo interesgarria, hau Manekin Skate elkarteak antolatuta Urnietan, bale? Ba, hau, larun bat ontan, urtarriak 11.

0: Aste honetan filtrua normalia baino istu, onda?
1: Bai, baina
0: ta gutxi pasada. Baina esate izuet, baseuden gehiago, eta nahi dunak, Prozinek blogian oso interesgarria lan handia iteuna, Ezkerraldeko pertsona honek, eta baita ere musika zuzenian. Hortik anateitugu, bueno, kaso honetan bakarrik Prozinek etegan, ze berandu iritsi naiz, ez dit askozeko denbora gehieman. Baina hor da azkazue gutxi detu ez, iruditu ez aizue, ba, biztazo bat eman. Eta hazingo, lagun izuztua iritzen bazizu?
1: Bai, primeran.
0: Nik nire aldetik ba, aurten ekarri dituten taldiak ekarri dut. Hogeta, 2024an ekarri dituten taldiak berriro ekarri dut. Ba, ez dut esango gehien gustatu zaizkitena, bai gehien eta gehienen barruan daudenak, ze gara, errespetan nahi izan dut, ba, faltadan pertsonen eremua, ez? ez gea...
1: Bakizu faltan
0: pertsonak... Zuhiltzaileen artean ez da mangera zapaldu ber.
1: Bakizu faltadan pertsonak imela bialdu du lare bai, eta bere kanta jartzea azkaula.
0: Bueno, baina behak ipini dutu. Niretzako, ez dakit gauza subjetiboa dan edo objetiboa, 2024a, esango nuke izugarrizko urte hona izan dela.
1: Ba, ez nuke jakingo esaten, porque nei urtetik urte astuit, ez
0: eske, bai, nik dazkat neurtzeko modu desberdinak. Adibidez, ba, nire zulzikeko karpeta 2024a, bai askua baina bikoitza da, ia. Esan daiteke igual, ordu gehiago zartu itutela.
1: Denbora gehiago kiezu igual.
0: Gehiagi ere ez, amendik aurrea igual bai, baina felopunk ere segitu epizkat, eta bueno, nertzako usta, eta gauz bat egon da geho komentauko deuna, egon dia talde, nertzako talde oso interesgarriak berriak,
1: bai.
0: Geho talde batzuk, igual amar urtetan, ezer atea gabe, egon dianak, berriro atea hue, iru talde eta jarren goitutu egetetik han, eta beste batzuk, ba hor, pilpilian dauden taldiak, adibidez, hasiko gean taldea Alienator, Portlandeko talde hau, ba, aurten, atea du beraien bigarrengo zazpiet betekua, un lawful assembly sigilo, ez, osea, ez gauza asko ateatzen itunak, baina bai interesgarriak, jarri izan ditugu hemendikan, ba, eta gaur jarriko ez ditugunak, baina igual datorren astean segituko da historienekin, baina aurten atea du adibidez Zikada jarri genuna, Totalkon, Alambrada, estatu batuetako berzioa, Alienator, osea, ez gauza asko Inuendo, Moxek, oiei askoa da. Zanet, ez da labidezu musta horiek bezala volumen askokua, baina bai, ostras.
1: Gauza gutxi da, lehartian.
0: Bai, entzunezkeo, ikusten bezu lau full assemble bankampian, tak, entzu, segura eski zarrata zarotzeko jarraitzailea balin basea, gustauko zezu,
1: ez?
0: Bai. Ta, honetaz hitzeiten, ba, Time to Die izeneko zazpiaz beteko bat atea zuen apirile aldian, bankampian bentzat apirilean jartzeu releasid, eta dia bost kanta. Entzungo deu Ugly Face, lehengo aurretikan saiatu naiz ere apuntiak segitzen, eta ez errepikatzen abestia, hori konturi eukiet, ez da asko bota beratzia, ba, urte beteko irratxeietan bakarrik, eta beno, ba, entzungo deu abestia zaneten bezala, Ugly Face hauek, ba, hardcore bortitzaola ikutu trasero pixkatekin, eta interesgarria, goazen aitzea, Ugly Face dala bigarrengo abestia A aldekoa.

0: Txela, unzostua. Alienator.
1: Gustatu zaite, eh? Uste,
0: bai, bai, bi zazpiaz
1: bete...
0: Horreko, lehenengo zazpiaz betekua 2023koa ere jarri genuen, nik diskorrekin ezautu nitun, eta aurretik handake kasete bat, 2022an, behagek ateata, baina hori ez dazkate referentzia hola... Vale, sin más. Zure txanda ba, lagun zuztua?
1: Ba, ni sousik aigeilegi ez diote maten, eta saioa prestatzeko, eski hausan neskan prestatuta xa batzuk, abesti batzuk, baino nola ja, bueno, aztontan itzen den, laurreko aztien itzen genuen, ba, 2024ko onena irrepaso emateko, ba, ez ditut hori ekarri, ekarritut beste vale. Gauza batzuk.
0: Vale.
1: Bai, 2024ko diskuak, gero, hemen iruputzun, egondian kontrolatzen, zertu batzutako batalde batzuk egarriture bai, ikusten daik ondo sonatzeuela eta bendigan programan ez dituguna garri eta gero ere bai, ba iruputzunez, baina beste nun baiten igual ikusieten ba, talderen bat eta diskoare orten guadala piskatola, hola prestatu
0: edo
1: orduan hasiko naiz, aurrenengo gauza sorionak ematen graka kolektibuai
0: urtebete
1: betu zuen abendu bukaeran eta ba festa kontzertu bat antolatzu zuen, zarata zarautzeko kolektibuk, barik,
0: maizan? Abenduak, ez, festa, abenduak, hogeta...
1: Ez, bat izaguntzan, hogeita,
0: ba,
1: bost,
0: Winter Series izan zen berdinen, ez, hogeta sortzi, esango nuke.
1: Bai, inusentegunean, hori da. Eta, ba, bueno, ba, egun hortan arratzaldetikan, ba, bori, pintxada, kontzertuak eta intzituen.
0: Zarata zarautzeko jendia ontzala pintxatzen, ojo.
1: Kolektiboko pare bat entzian. Eta Rismon jauna ere bai, bertan egontzan. Eta ni gauen junitzan, antolatu da zekain kontzertu ikustea, eta bertan Gasteizko bi talde jotzen zuen, lehenengo talde denez, goatzen nola izen azu, nola pospun pixka rarete egite zuen talde bazan, baina bigarrena, Arakin izena zuen, oi talde bat, eta gire esan guztu zaiten, nien ez oso oi salia, baina, ba, ez da egit, ogeita bos minutu jozituen, da oso oso ondo ontzan, ondo jotzen, eta ba, jarrerakin, eta babitu, ba, aprobetxatu zarakinen, ba, behaien ez da egit demo kasete bat dakae, bueno, 2024an urtarrilean kaleratu zuena, eta horko abesti bat jartzia pentsatuet.
0: Galdera bat, Gaztia zean? Hora, kuriosidades, bitaldeko jendia, Gaztia, goze, bueno...
1: Definitu Gaztiak.
0: Gaztia, ba, hogeta amabostetik bera.
1: Ez dituzte, hortxe, hogeta vale. Amar berrogei hartian, esan.
0: Ja, vale, orduan, vale. Zakitaldea, ber, ze belaunaldiko...
1: Ez, ni garakineko gitar jolia vale. Esautzet, vale. Ze garai batian alabedi irratiko bertxoko irratzaio baitezun, eta gero aparte jotzeu talde batian oain entzaitela izena ateako, hola pixka...
0: Bibora, ez.
1: Ez, bluserua da, gero igual kanta jarri da gero guatuko naiz, baina bikote moguan da gero talde bezala uste disko garratzaitura, baina izenen ez guatzen, bidelapurrak, uste bidelapurrak diala. Eta, bueno, ba, gitarra jotzen du, Arakin taldia. Eta esan bezala, behai, 2024ko kasetetikan, sei abesti dazkaenak, ba, kalean berriro ere abesti jantzuko du.
0: Mondo.

0: Eba.
1: Hortxe, arakin, bai. Taldi, ez da?
0: Bai, bai, gazteiztik angeteira, bai. 20 minutu jotzeko. Ta tartean bueno. Bersio batekin, nola zan ripe egitezuna? Forreskin zena el de...
1: Leibol. Bai, Forreskin, bai.
0: Forreskin da hori, ez?
1: Bai.
2: Hoxe?
1: Ah, bueno, ba, ondo, ondo.
0: Bai? Hemen ripe. Hemen ripe,
1: bai, ripe. Oye, seguro que era Ripen Versillo y te suena.
0: Este tú estás ahí, no suena. Digo yo,
1: no suena. Seguro, va, hombre, tal de... Mítikoa da Forest Kings, kaskamotzen mugimenduan. Earki, ba, ni pasako naiz leno komendau deten talde batekin, amar urte tageo, ba, hor gerautazion talde bat, eta berriro, ba, LP bat atea due urten, eta... Night Fever dia, desente gustatzen zaidan talde bat, lau LP badazke, horietatik bat, bada jarda tider zuederrekin elkarban entzotokoa, baina hau da 2014. Eta aurten, ba, berriro elkartu dia dirudinez, bueno, dirudinez ez elkartu india, eta zuzenekoak eta jo ere bai, eta te haue dead en izeneko LP bat. Beraien hilduan kutsu igual naztu zola gauza desberdina gola toke japonesat traserua batzutan metalerua pixkat baina ezaugarri nagusi talde dena da bezla ja asko hietzai esartzen nahi asko gustatzen zait batzutan egia da igual pasau bitela melodiko horrekin baina nahi baridade hori gustatzen zait. Gehien gustatzen zen da diskoa Bendeta da, 2014, dala mini LP bat bezala, 8 abestikoa, lauta lauta brutala da, hori. Ez dago nire favoritua da, azkenengo hau baino gehiago gustatzen zait, baina, bueno, hau ere ez dago gaizki. Zer dizu, jende asko ezin dula talde honekin. Ate haue, Esbart Records en Helsiniko zigilua, zigilu hau ezauna inda urte, nauseako berargi talpenak inditulako, bueno, eta beste inbeste... Iteitu eta gaur egungo taldeak ateatzen ditu, jarkore eta punk igual ez, baina Finlandiako talde asko ateatzen ditu la metaleruak eta denda fisikoa era de, badake, eta zigilo nahiko zabala da, esango nuke bai. Eta bueno, aukeratu eten abestia bada lehena, en LPI ematen diona izena, dead end, bat biru lagoze, amabi abesti daude diskontan, eta aurrekoan jarri nun The Killing Floor usted, eta gaur ba, dea dena irikitzeuna jarriko dugu.

0: Fiber.
1: Orce, nei Fiber.
0: Fiber, marcato.
1: Ma è Fiber. Io un'altra volta, no? Nei Fiber, Saturday
0: Night.
1: Nei Fiber, vai. Vai,
0: vai. Klasiko bat.
1: Bai, hau keitan ekuadia ez dugu esan, baina, bueno, askotan esan izan deuta, ez dugu gehiago itzen gau buruz. Zure txanda ba, lagun izostua?
0: Bani keita honekin beste talde bat lotuko, etzai dut
1: zaizu. Epa, ondo, lotuta.
0: Eta gaina iruputzu gaztetxe ere bai, eta hemen iteitu kontzertuakin lotura dakan ere bai. Ze... Abenduan... Ez, azaruan 28an euki genuen kontzertu bat, Zarata Zarauz kolektiboak antolatuta, eta bertan Ventilador eta Mantis taldea jo zuen, Mantis taldea suediarrak dira, baina bateria jotzeuna oker ez banao, Keitan festivalakin neiko lotura zuzena dakar, pertsona bada. Talde honek demo badaka, nei etzai dirutzen oso ondo sonatzeun ikan demorrek,
1: ez dio iten,
0: baina zuzenian...
1: Bai, nei gebei izan nien, eta nere ingles fluiduan, esan nien, surprise band, baina dirudinez ez dala adjetibo egokia, baina gaitzuen, como, itxaperua bezala, bueno, esan nire, talde sorpresa, como es de su la que llegue espero porque maqueta bueno tal cual casi se neco a oso ondo dantzan
0: ba ba nei zuzeneko asko
1: zaiteten
0: eta grabaketa egia san nahi kondo dao Zarata Zarauzko bankampian dakazue behatzi abesti daude bertan, uste kontzertu osoa ilo nula, eta bertako abesti bat entzungo dugu aukeratu etena da Ace Glasset, eta ba esan bezala, Suediako ba, Mantis taldiak egin jarraituko dugu.

0: Mantiz, zuratik.
1: Oso ondo. Jaki komentau dezun nola jotzei ituzun, edo jotzei tugun zuzenekuak, zarata zarutzeko bankanpea, irutzen bat zizuen goet, labur pentso bat, 2024 urtiana, zarata zarutzen nola jundan.
0: Oso ondo.
1: Kolektibo bezala antolatzen kontzertua, ez irratxeio bezala, ze irratxeio bezala junda beste urtiak, baino okerroia, lana gauza diala eta kale batzuk ditugu, gehiagire ez, baina bueno, 2024an Zarata Zarautzek 19 kontzertu antolatu ditu. Lagunduztua, 19. Eta 44 talde desberdin jodue.
0: Jo, 44 jodue,
1: Bai, 44 jodue. Danak ez daude iota, baina desente, bai, beste batzuk oraindik prozesuan neongo dia.
0: Danak ez daude grabatuta.
1: Kontzertu bat, dana, isiltasuna, ezaitzala grabau, gogoratzen naiz, ezin zenula etorri eta eman geniola rek, baina
0: gero beste bat lagun batei grabadora utzi nion eta etzun ondo grabatu, eta gero egila da pixkatu berbukin dakatela eta batzu iteko daskatela, eta gero daude bato bi estetela pentsatzen itia, arrazoi ezberdinak medio,
1: bai.
0: Eta baina bai, bestela desente, egile esan desente hau deiota,
1: Bai, ala da, esan dute bezala 19 kontzertu eta 44 talde, hoietatik, Euskal Herriko 15 talde, 15 talde desberdin, Geo, Geo gehien jarri duna, estatua da, estatutik han 9 euki ditugu, Erresuma Batuetatik 2.
0: Eta Frantzitik zemot etorri da?
1: Frantzitik han, emateu azain pilua, baina 6, 2024an,
0: Hogeta
1: iruan, igual 6 gehiago eontzean denbora gutxi joan.
0: Ez que, baina bai, batu ikinun Frantzitza bat ez,
1: Asierako danak. Gero Belgikatik kuriosua, baina 2. Kolombiatik beste 2. Alemaniatik ere 2. Baina, kontzertu...
0: Igual asan,
1: ez? Edward Moore eta...
0: Ez war mor eta...
1: Ex-dom, ez de konzertu desberdinetan, bai. Geo, Txekiar Republikatiken 2, Txiletik 1, Israelditik 1, Suediatik 1, eta esan dut Euskal Herritikan 15, baina 15 hoien barruan 4 Urola Kostakuak. Ja, pixkat, iten hor kesitua banatzen.
0: Bellum, Only Fly...
1: Metralleta... Eta...
0: Zin falta, zai?
1: GZR, ez, hori aurten ez da izan.
0: GZR aurten ez da duzte izan, dena?
1: Baina 4 izan dira, hori izan da izan. Getaiko, Only Fly, Bellum, bioiek. Metralleta ere bai... Eta pedo.
0: Ah, pedo.
1: Claro, uno. Paliza bat jasoko deu.
0: Pedo, 2008 lausan, seguro, ¿es?
1: Bai.
0: Vale.
1: Eta Urola Kosta bezala kontauta, que san... Euniko berreta marra, como quien dice.
0: GZR 2008 laure, bai, ¿eh?
1: Ah, bai.
0: Bai, bost.
1: Ah, ba, orduan igual, bost, bai, hori da. Bale, ba, hori da, pixkan eta mendikan, eskertu etorri dian guztiaiz, ondia kontzertu oso desberdinak kopuruan artetikan, baina bai aigea notatzen daola nukleo gogor bat bezala.
0: Minimo considerable, ba.
1: Minimo, hogeta mar inguru dabiltzana, kontzertu guztita juteiala, bai astian zehar izan, aste buruan talde ezagunak, ez ezagunak, hogeta mar inguru, eta hortik gora ondia. Eta hori, eskerrik asko etorri dian jendeai, eta behondigula Zarata Zarautzeko kidei.
0: Eta 2008 guztian batzuk badaude,
1: Bai, hor segituko deu kontua. Eta hori pixkat, laburpen bat hemen prestau detena, eta segituko deu hor errepaso txuaiten, eta estatu batuetako hardcore tipikoen artian, diskoik onenetakoa dudik gabe, Illiterates izan da, Richmondeko taldia, Virginia, hauek aurretikan maketa bat bazaken hamen jarri genuna, 2002an oiruan ateata, eta aurten, maiatzan, bitximpedimen zigilua, beste zigilu bat, materiala nahiko...
0: Ondi ja, bai.
1: Bai, zigilu potentia, eta guapua. Bate hau LP hau, Seek to Survive izenekua, Illiterates, Invert,

distorsio gehiegirik gabe, baina oso oso ondo, maketatik ganere bai pinta ona saken hauek. Aukeraten abestia da Humid Crypt, eta ba hori, minututerriko abestiak, guazen Invertebrates taldearekin.

0: Ba, hortxe,
1: Invertebrates, taldea Richmondetik. Richmond jaikutu deu, Portland, Richmond, Cape Town, en fin, betiko puntuak mundu mailan.
0: Zure txanda, ez?
1: Bai, zure txanda.
0: Ba, baitu, jarriko du talde bat, kenik uste nun jarrita genekala, baina ez baizu esuek ekarri, ez du jarri. Eta justu euki genuen Juanma, urte bukaeran, Flashen, ba, Estatu Batuetako jira zitzeiten.
1: Jira erdilaz zitzeiten, berez pendiente egongo litzateke bigarrengo parte bat.
0: Bai, aberrin, te deun, espero dugu, ez? Nik ebaritzekin egon itzan handik azteetea esan zian, ostras, ba, bigarren egiten badeu saiatuko nago saltzen da, ba.
1: Bueno, ba, ez bada saltzen ez dezen. Ingo seguru da.
0: Eta es Juanma ese aritzekin, aritzekin.
1: Ah, aritzekin, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Eta hori, ba, hori berez pendiente dakau, ba, bigarren saio bat, baina kontua da, Juanma komentauzun, han bertan, ez da, behaikin josuen, obertako partaide batek, ba, kontzertu bat antolatzen zion. Haina izitzeiten, de rodillas taldiataz, dala Pittsburgheko talde bat, talde, ba, latino bat esango deu, eta ba hauek 2024an kaleratu due okerrez banao zazpiaz beteko bat Dirt Cult Records sigiluakin. Eta nik hau prestautan ekan, ba, azten batian, ba, ezin bade urratxe join, ba, etxien badakat bat grabauta, baina erdizka grabatakat grabauta bukatu gabe, eta gaur ekartzi erabakiet, ze, bueno, hor nekan karpetan gordeta, esan bezala de rodillas taldia, eta ba hori, jarkore punk latino pixka dentzungo deu, bosta bestietatik ni bigarrena aukeratuet, estoi kansada izena duna, eta hoiekin jungo bea.

0: Palajo, mikro itzalita denekan.
1: De rodillas.
0: Hori da, de rodillas. De ahí en Villera, eta hoi talauko...
1: Bai, zoze, komente usun hauei buruz.
0: Ez da, ibeik entolatze zion, o beik injo zuen. Horren ez, guatzen hori entzun, inberko nuke geratzen.
1: Guatzen. Bale, ba, ondo, nere txanda. Ba, talde dana giriak ez izate aldea, ba, bat Euskal Herrikoa ekarriet. Taldeko Euskal Herrikoa kidiak, ba, Euskal Herrian bizi dianak, baina... Baina, danak ez di Euskal Herrikoak, kiratxari...
0: Bueno, matematik Euskal Karneta badak, gauztet.
1: Ba, bueno, Euskal Karneta danak. Euskal Karneta danak. Ba, kiratxari buruz ari naiz, ez dakit komentau deten. Hemen dao, ba, Joni Reclusión gitarran, Menorkako abeslaiaren ez dara gorogratzen izena, baina nire talde bat ere bazakan... bateri jolia dao ba, laudion edo ingurortan bizidan ba, motor astolan jotzezuna eta blesuren okerrez banao eta zen falta zait, basuan zen dao kir...
0: Ilerrikoa hori da
1: ba, Ilerri bai, Iñaki Goierri tarra bai, joda astutan egon, bai, ostras hori nintzen pentsatzen hola taldea, baina egia ba, kiratxagarriko de batea hue, grabau indue zazpia besti eta bankampian jarri dute, ba, jendeak entzun desan, deskargau desan ere bai, free download, eta beno, hau behaunak jarrizun, okerrez banao abestiren bat, eta gaur jarriko du beste bat. Bada, talde bat ja zuzeneko batzuk ematen aidan inguruan, Bartzelonan ere ontzian, Madrilen ere bai, azte buru bat, eta beno, ba... Ba, kruzpun zaratatxu horrekin, ba, kiratxa deitzen dan abestia entzingo deu. Entzen mazizu, irugarrena.
0: Bai, guazen ba.

0: Hortxe, kiratxa. Ez que egia esan, lagun izostua, Euskal Herri mailan ez da omodan.
1: Oso zaratatxoa ez, gero pospunkeroak eta ba, batzuk.
0: Eta gero dago, ba, Bizkaiko kostan hango jarkore hori, baita ere, hori bai jende asko moitzeu baita.
1: Bai.
0: Baina, bueno, ez da... Bai, oso asko segitzen deon. Bueno, zikin, bai, ni zikin gustatzen zaitek.
1: Agur, nahi, bigarren diskoa nahiko popero eruditzen zaitek, baina...
0: Agur, pixka, bai.
1: Ez da, baixki.
0: Bai, bueno, bai, Euskal Herriko bezala bau ekarriet. 2024ko, ba, eredu edo, bueno, muestra bat.
1: Ba, behitu, ni jarraituko eta Hiruputzuko kontzertutako talde batekin, eta hemen kiratxak josun egunian, ze kontzertuare grabauta daka, baina ez de denbora uki, ba, esilotzeko ez entzuteko, haber nola on grabatuta, baina behiki josuen dominazion taldeak Bartzelonakoak, hau izan zan urrian 29an, 2024an, noski, eta ba, behin zuen zenekua zarautzen bankanpian dakazua entzuteko. Divid punk talde bat, hemen...
0: Bueno. Soinua ere, barkatu lagun izostea moztia, soinua ere oso, gitarran soinua oso elaborauta, eh?
1: Osa,
0: zukaitzezu, ez, zarata bezala, baina, ostra, soinu hori ate inberda, eh?
1: Bai.
0: Labo bos pedal horren serie...
1: Bai.
0: Ez da lain erresa.
1: Ez da erresa, eh? Eta mezkla ez ere ez da erresa.
0: Ah, pentsatze, alertatikan ezin dut iritzi eman.
1: Baina, bueno, ba, hauen 8 besti grabatzea lortu genuen, eta bankanpian daude, eta, ba, bueno, jarriko dugu abesti bat, izena una Israel, eta, ba, hori, dominazionekin jarraituko dugu.

0: Bueno. Ba, hori kiratxakin, perfecto, bikote.
1: Ba, ba, kontzertua zan perfectua, musika estiloa lo... gustatzen bat.
0: Bai, eta ondo zan, bai. Bikain, ba, ni irutzen bat zaizu Sheffieldea jongo naiz, eta Sheffield esaten badeu, Brian J. Sudabi esangoet.
1: Imaginatzen.
0: Eta, ire urtero, ba, urte repasuan ekartzeten, ba, Rat Cage taldea, ateatzeuen bitartian, egia esan ja faktore sorpresa galtzen aidala, eta gehiago aidala juten jaia uka laro geta bi soinuetara, baina gustatzen segitzen zait, ez? Eta aurten, haber zehiletan, ba, ekainan udaraldian, ba, argitaratu zuen, zazpiaz beteko bat, talde suediar batekin Gefir izenekoa, horren da hilabete batzuk edo urte bete ekarri duna abestiren bat, eta hori Flix toda zigiluan, zigilu suedi arran ez da oso ezaguna, baina Gefirren disko danak horrateatzeitue, eta igual horietako kideren batena izangoa, ba horrate haue zazpiaz beteko hau bien artia, bakoitzak hiru abesti jartzeue, aurrekoan Rat Cage-etik jarri nun Thatcher's Back abestia azkena eta gaur jarrikoet lehena Boutunan ba, abestia udaka ukalaro getabiko kutsu galanta eta beno haue gor segitzeu Brian J. gor segitzeu komposatzen, tarteka diskoak ateatzen urtero zeo zer ateatzeu eta goazen aurtengo abesti honekin.

0: Horce, Rat Case, Brian J. Sudovi, Sheffieldetik.
1: Osondo sonatze honen ere bai, eh?
0: Bai, bai, bai. Ondo, oso entzungarria dan taldea. Euskadi Gaztean edo zein urtetan, hor Thatchers eta Borla tartian, Rat Case. zuzenketa bat egiteko obligazioan nago. Nola batzutan gauzak asmatze dituten hola da, nik onartu itet, batzutan asmatu itetut. Kiratxako bateri joleak ez du inoiz jo blesuren, hori asmakizuna izan da. Nik uste nun baietz, baina ez, blesure ikusita askat bitan, baina ez.
1: Ez, hemen jozun bakunin taldiakin.
0: Bakunin taldiakin, Bretañako taldia edo inguru.
1: Okerrez banao bakunin taldiakin jozun.
0: Izan daiteke, bale, ba... Ba horreaino, rektifikazio hau, Fede Rotas, eta hori, zure txanda lagun izoztua?
1: Ba, ni jungo naiz, 2024ko abenduan 26an atea dan disko batekin. Eta seguru gustatzen zaizuela, eta seguru Symphony of Destructionei pedido bat iteion urrenguan, danok eskatuko dula. Ni bintzat eskatu ingot. Fosfore taldia, zain naiz. Ze flexi bat kaleatu de oendala saspiegun, irua bestikin, eta nik interneten ja hor 2024ko onenian lista batzutan ikusiet. Eta gila zan oso ondo da dizkoa, irua bestiek hartzitu, fosfore burdeoseko bertan da hor, luk da,
0: luk, hartu zela, abizena aile euskalduna, eta sare sozialen baten da Akerbeltz, ez daki nun, Akerbeltz, ez daki, bueno, sare sozialen baten, nik uste Instagramen dala, ez daki, Akerbeltz, ez zela ezaguna, bai.
1: Ba, bombardementeko bateria, Fautxeus, eta lehenotikan Gazmasterro, eta beste hainbat taldetako.
0: Bai.
1: Eta hemen abeste unare ustez Gazmasterroren
0: Rubillori?
1: Bai, ez da, ustez abeste ez da, bajoa jotzesun, o...
0: Ez dakit.
1: Ez da, pixka buruz egin naiz, Baina, bueno, esan bezala, haue abenduan 26an flexi bat atea zuen Symphony of Destructionekin, iru abestikin, eta primizia mundialean jarriko dugu menzirutze zaizue. Aukeratuetan abestia
0: da... Aparte que jarri zenula, zara da primizia, inbesteko primizia izango.
1: Nuiz gau ez ez, jarri?
0: Nola ez ez.
1: Nuiz jarri hendik gau?
0: Abenduan, azaruan ateako zen hau, zo gau jarri zenuen.
1: Ez, nik hau ez dut jarri.
0: Ez.
1: Hau, abenduan 26ko flexioa.
0: Gauzak asmatu iteituk, eta beste batzuk imaginatu, tio. Gauzak aizkin hau.
1: Hau atea da, oantxe atea da.
0: Bale.
1: Eta esan bezala, bueno, irugarren abesti entzuko da, Lejeu Continue, Lejeu ez da gizei zangoan, eta, ba,
0: The Nightmare Continues.
1: Ba, fosfore.

0: Bueno, hortxe, fosfore, behaien flexi ja, oin dala, esan bezala, seiguno, zazpiegunatea dana, eta hemen primizia mundialian, eta imaginatzet ba flexia lortze unian fizikoan de jarriko dula.
1: Bai, bai.
0: Haue, jo, kausi lentejas batean josue, baina ez dakit.
1: Bai, eta geho, hori joan bi aldiz, jue. Kausi lentejas eta bestia txorito kitakuan.
0: Txorito kitakuan, nik eskuen dizuzunian ez ditut ikusi.
1: Bai, bai, nik bi aldiz ikusitut, jode, ba, nik lehenengoan igual que jo gustau zitaiten. Estena, pixka goru josuen, como izan zen impactu hola, ostara, bai, jo, potentia es? Da, bai, krustagoa hola, bombardemen baino hiek, baino krustagoa maz, du maz, lodillo ezela, soinua, baina ondo, bai, bai, ondo.
0: Ba hori,
1: hori. Hori minutuko konzertua, bai, bai.
0: Bai, haue, fu, eske maketare oso ondo daude, kaseta, bai. Kaset more hori oso oso ondo daude.
1: Bai, bai, bai,
0: hori fijo jarri da birratxa iba.
1: Bai, bai, bai, bai, jarri zanteu, bai.
0: Eta hola, xepa, ez da, eta horrega jarraitu.
1: Bai, baina ez geha moituko, ez geha moituko tokiz, bai, laugarrena lagundiz oztua. Ez, bordelen segituko deu, baina fotxeuz taldearekin, hemen ere bateria Luk jotzeu. Luk jotzeu bateria, eta, ba, LPA ate haue, Symphony of Destruction, zigilu ere laguna, eta ona ere bai, eta bueno, hauekin duena da, ba, bosta besti grabau, eta probetxau due bosta besti LP baten, alde baten sartzeko bost abesti hauek, eta B aldean sartuitue, ba, maketan zeuden bosta bestiak. Osea, da, grabazio berdina, igual remasterizau edo indute viniluentzako, baina grabazio berdina da. Eta hortikan bai jarri zen deula piromantzia bestia edo detonation edo. Eta aldeko ere jarri deu aurten abesti bat, Bertix izenekoa ustet, eta orain jarriko dena da, laugarrena dela Lekri. Batalde dibiterua hola, baina nahiko, nahiko originala esango nuke, zezartzeitue goza desberdinak, hola, abesti enten adibidez, sonatzeu como organillo bat bezala, maiatzen atea zan disko hau, organillon antzekua. Eta hemen bai lagun izostua, dakatamen apuntauta Luk Ardiluz da bateria, fosfor eta bombardemenenkua, eta baita ere gazmaster horrekua. Baina hemen gitarra, fautxezen gitarra da Xiran koidin zozola, eta gazmaster horrekua da ere bai. Hola toke jebi ja emate ziona, hori da, hori da, men.
0: Mon hartzen da jotuzuna,
1: bai, hori da, hori da, men, amen. Irratiko beste legez dezu ikuste, baina kontra azalan atiatzea bai.
0: Gure agenda repasua emate un kuñan abestillare bai, jo, nola santalde hau? Amar ratzeteko daka e brutala.
1: Rainbow of Death.
0: Rainbow of Death zende bai jotzezun.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta geho, abeslaia da Emil, que izala bombardementeko lehenengo abeslaia. Zara nadia...
0: Kuadrila.
1: Eta geho, basua da Estefan Midlands oseola, eta